ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မွခေါင်ပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့တွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်တားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုတားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသာလျှင်ရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူ

ရူတာဟာလေကွင်းထဲသို့သွားပြီးစပါးများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီသို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပါးကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရူတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇာကရူတာဒီသူမရဲ့ယောက်မအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာဒီရူတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ့်ပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါအလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပန်းတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရူတာအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာ၏ကျင်နာတတ်သောစိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရူတာနဲ့ဘောဇာအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံးတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းဒီရူတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်းဒီကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွေနေနိုင်မယ်။ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မူယောစပါးကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားသည့်အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရဲ့အိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစည်ကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယုတ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဣဒရလလူမျိုးများရဲ့ဒလိထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အောဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမင်းအားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိပ်ချစ်တယ်ချွေးမသည်သား9ယောက်ထက်ပိုပြီးမွေးမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရူတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အောဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဖျားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဖျားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရီဒီအဖြူစင်တူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရီထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရီအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။သူသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖခင်သခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖခင်သခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။

ရုပ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုဒ္ဓကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ့်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလို့မျိုးရှိဘိမှန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနတွင်ဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနဆုတောင်းတံကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှိလော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလိဒီရှမွေလာအားဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမလဲဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလိမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ထူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော်လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရစ်ပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော်ရှမွေလသည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ဘဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိတ်ထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေလိကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိကထိုအတန်းဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေလိကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။သင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်တံပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့ဒီဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဘုရားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။ထို့တို့ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ဖိလိပ္ပိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလတီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့၏စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှမွေလတီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါတို့တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီး
ဘရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့အချိန်တွင်ရှောလို့ဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူးသည်တနေ့ရှောလို့ဟာရှမွေလာထံအလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလာဒီရှောလို့လာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလာအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလာကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလို့၏ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလို့ဒီဣတရလလူမျိုးများကိုဘရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျောက်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလို့ကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတွေရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့တရင်စကားကိုနားထောင်ပါအာမလဲလူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ထာဝရဘုရားသည်အာမလဲလူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်။တို့တော်လည်းသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလဲလူတို့၏တိရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလဲလူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလို့အားသင်သည်ဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သင်ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလို့အားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလို့ဒီထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နားခံခြင်းဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတားရွတ်ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဘိမှန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်နေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးသူ့သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူစီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယတ်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယတ်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယတ်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယတ်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းတူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆူဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျှော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထံမှလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘယင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံဆက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိန့်ဆုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှုံးမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချူးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရာမှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။တို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမှားအတွက်အဖြစ်ခွင့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘေကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒုရောအိမ်တော်ကိုတိဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါ၌များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လုံးပြီးနှစ်ပေါင်းတထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွေတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုတည်းအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုတည်းမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဖျားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတတိဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူမယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စူးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမဒီဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပြေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအာရုံတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှနှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဘာလာဒီဖျားမှန်နဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်ယပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယေပျောဟိတ်တို့ကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနေ့တော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အားဖြင့်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေးလာမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃၁အထိမှာလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာမုန်ခုနှလုံးနဲ့ငါးလေးနည်းနည်းကနေပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝါလင်ယုံမြမကပူရှံအောင်ကျွေးမွေးတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်စောစောပိုင်းတုန်းကမုန်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကနေလူပေါင်း9,000ကိုကျွေးမွေးတော်မူတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့တခုဒီပဲလို့ပြောကြသူတွေအတွက်မတူဘူးဆိုတဲ့တက်တည်ဖော်ပြချက်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတကိုးနမိတ်လက္ခဏာကိုလူတွေတောင်းတဖော်ပြတော်မူတဲ့အကြောင်းရင်းစက္ခုနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမျက်စိမြင်စေခဲ့ပုံလူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုထင်မှတ်ကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းရများတဲ့အတူရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃၁အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမိတ်ဆွေတို့ခြိတက်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာအခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီကျမ်းရဲ့အရှိအလျားကတော့အခန်းကြီး9နဲ့မတိမ်မငိမ့်လောက်ဒီအခန်းကြီး၈ကရှိပါလိမ့်မယ်ရှင်မာကုရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအာဘာတရနဲ့တက်တက်ကြွကြွဆက်လက်မြင်တွေ့ရမယ်ကျမ်းတစုပါဒေကာပေါလီဆိုတဲ့ဒေသမှာလူ4,000ကိုမုံအနှဲငယ်နဲ့အရှံဘယ်ဝစေခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါလမနုသဆိုတဲ့ကြေးရွာမှာပါရီရှဲတွေကတကိုးနမိတ်ပြဖို့တောင်းဆိုမှုဘဲဇဲရဒေသမှမျက်မမြင်ရှင်ပေသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြောသောစကားဒါတွေကိုဒီကျမ်းမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ယောမလူမျိုးတွေအတွက်ခရစ်တော်အလိုတော်နဲ့ရှင်သန်နေတဲ့မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာအခုထိကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအင်အားပြည့်ဝစွာနဲ့ဟောပြောနေစေရှိပါတယ်ရှင်မာကုဟာခရစ်တော်သည်အကျွင့်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တကိုးကြီးသောသခင်ဤစေတမန်ဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေကိုလက်တွေ့အလုပ်တွေနဲ့သက်သေခံနိုင်အောင်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့တင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ထပ်မံပြီးတော့ပေးလို့ပါတယ်ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ခရီးစဉ်ဟာအခုခေတ်လိုမော်တော်ကားနဲ့သာရှောက်သွားလို့ကတော့ဘလောက်မှကြာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့ခြေလျင်ခရီးလှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အလွန်ဝေးကွာတဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုကာယခွန်အားနဲ့ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေနေကြိုပြီးတော့ရှင်းကျင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီကျမ်းမှာပါခဲ့တဲ့လူ4,000ကိုမုံအနှဲငယ်နဲ့ကျွေးမွေးခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုင်းကလူ9,000ကိုကျွေးခြင်းကိုပဲတကြော့ပြန်ပြီးအကွက်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့စွတ်စွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းခြင်းပါပဲတပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုပေါ်လွင်စေခြင်းလို့တမင်ဒီအပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ထဲ့တယ်လို့မယုံကြည်သူတချို့ကဆိုပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါတယ်ဒီလိုသာတပည့်တော်တွေကအကွက်ဆင်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့လူ4,000နဲ့တော့မဆင်ပါဘူးလူ1,000နဲ့သာဆင်ရပါလိမ့်မယ်တလောက်နဲ့မှမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဖြစ်နှစ်ခုဟာသီးသန့်ဟုတ်မဟုတ်အောက်ပါအချက်9ချက်နဲ့တွတ်ဆယူကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေတဲ့ချက်ပထမအကြိမ်တုန်းကလူ9,000ဟာခရစ်တော်နဲ့တရက်အတွင်းဆုံခဲ့တယ်အခု4,000ဟာ3ရက်ကြာဆုံခဲ့ကြရပါတယ်နှစ်ပထမအကြိမ်တုန်းကမင်းတို့ဘာရှိတယ်လဲသွားကြည့်ကြစမ်းဆိုပြီးတပည့်တော်တွေကိုစေလွတ်မေးမြန်းခိုင်းပါတယ်အခုဒုတိယအကြိမ်မှာတော့တပည့်တော်တွေဟာမခိုင်းခင်ကတည်းကသူတို့စီမှာမုန်းကရှင်းနေပြီသားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်၃လူ9,000ကိုကျွေးမွေးတုန်းကမုန်း9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်မှာမုန်း9လုံးနဲ့9အနည်းငယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်၄ပထမအကြိမ်ဟာပတ်သက်ခါပွဲတော်နီးကပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုမျက်ခင်းပြင်မှာအဆုအဝေးလိုက်လဲလျောင်းခိုင်းပါတယ်အခုဒုတိယအချိန်ဟာအရှိအလေပိုင်းရဲ့နေပူရှိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်မျက်တွေသယောင်းခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပရိသတ်ကိုမြေပေါ်မှာလျောင်းစေဆိုပြီးတော့ခိုင်းပါတယ်ငါပထမအချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာမုန်းကိုယူပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒုတိယအချိန်မှာမုန်းကိုယူပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်နောက်တော့ငါးကိုလည်းယူပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။၆ပထမအကြိမ်လူ9,000ကိုကျွေးပြီးချိန်မှာကြံတဲ့မုန်ဟာ12,000ဖြစ်ပါတယ်။အခုအကြိမ်မှာတော့9,000ကျန်ပါတယ်။ခုနှစ်လူအရေအတွက်ဟာလည်း1,000ကွာခြားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေဟာအင်မတန်ရှင်းတဲ့ကွာခြားချက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပထမအကြိမ်မှာဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာလူ9,000ကိုတနေ့တာဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမုန်ကိုကျွေးတယ်ရှင်ယောဟန်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်မှာတော့မုန်ကိုကျွေးခြင်းနဲ့အတူအသက်မုန်ဒေသနာကိုပါဟောပြောတော်မူတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်အဖြစ်ယူဆပါတယ်ညစာစားပွဲရဲ့နောက် ပြောတဲ့မိန်ကွန်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုပါတယ်အခုမကြခင်တွေ့ရမယ်လူ4000ပရိသတ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကို3ရက်တိုင်လိုက်ပါနေခဲ့ကြရပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဟာရဟာဟောပြောသွန်သင်ချက်တွေရဲ့ဏိဂုံးကြမှာရှိပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဒီလူအစုအဝေးဟာစားဖို့လိုက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသွန်သင်ချက်တွေကိုနားထောင်နာယူဖို့ပဲဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ

ဖျားသခင်ပဲဆုံးဖြတ်မှာပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တွေးမိပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၆ထိုအခါစုဝေးသောသူအလွန်များ၍စားစရာမရှိလျင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဤလူများကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအရှင်းမရှိအချို့တို့သည်အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်သို့ငါလွတ်လျင်လမ်းခရီး၌မောကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းဤတော်အရ၌ဤသူတို့ကိုအဘယ်သို့ဝါစွာကျွေးနိုင်ပါမည်နည်းဟုလျှောက်ကြသောကိုတော်ကသင်တို့တွင်မုံဘယ်နှလုံးရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်မုံခုနှလုံးရှိပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုံခုနှလုံးကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထည့်စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထည့်ကြ၏အရင်တခါမုံလေး၅လုံး၅ကလေး၂ကောင်နှင့်လူ9000ကိုကျွေးခဲ့တာကိုတပည့်တော်တွေဟာမေ့သွားခဲ့ကြပြီသခင်ယေရှုပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဂျေစုဂိယုနာတော်ဆိုတာကိုခံစားရတော့တခဏတပွားလုံးမမေ့တော့ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့လူသားဟာတယ်လဲမေ့ရတာပဲအထူးသဖြင့်အရေးပေါ်ကိစ္စတွေဖြစ်လာရင်သွေးပူပြီးတော့ကြောင်ပြီးတော့ကြောက်ခဲ့ရတဲ့သွေးပြက်တတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွေးဆမိပါတယ်တင်သီရသောသမာကျမ်းကိုမူရင်းပြုစုသူဆရာကြီးဒေါက်တာမက်ဂီကသူကိုယ်တိုင်လဲဒီလိုပဲဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတယ်သူဟာသင်သိရသောသမာကျန်းကိုပြုစုနေစေအချိန်မှာကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကိုခံစားရရှာတယ်။မကြာခဏဓာတ်မှန်သွားရိုက်ရလို့ယောဂါအခြေအနေလေးပိုဆိုးလာတာကိုတခါကြားရတိုင်းတခါတည်းအားငယ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်တစ်သက်လုံးခံစားခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုအောက်မေ့ချီးမွမ်းရမယ်အစားညီးတွားမြည်တမ်းမှုကိုပို့ပို့ပြီးတော့ပြုမိပါတယ်ဆိုတာဝန်ခံဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခုတပည့်တော်တို့ရဲ့ဟာအဲ့ဒီလူကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုကိစ္စမှာတော့ဘာပဲပြောပြောငကိုတဲကမုံခုနှလုံးရှိနေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်တပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်တော့ဒီလိုပဲပွားများအောင်လှုပ်တတ်တယ်ဆိုတာသိလို့ကြိုတင်စုဆောင်ထားတာလားတော်ရီမဟုတ်တို့ဆာဖို့တို့ဆိုင်စားဖို့ယူလာတာလားဒါတော့အတိအကျကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးဒီပြိဿထဲကနေပြီးသူတို့ကိုကြိုတင်ပြီးကျွန်တော်မှာတော့မုံဒီလောက်ပါပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အမိမဖော်လို့သူအလှရှင်ရှိတာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေးမိပါတယ်။ gain ဒါဆိုရင်လဲပြီးရောပရိသတ်တွေမြေပေါ်မှာလျောင်းညစီဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကခိုင်းတယ်။ပြီးနောက်မုံကိုယူကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှတပည့်တော်တွေကလိုက်ပြီးဝေးရပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပဲငါးကလေးအနည်းငယ်ဆိုပြီးအရေးအတွက်မဖော်ပြတဲ့ငါးကလေးအချို့လဲရှိတယ်လို့ကျမ်းမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီငါးကလေးတွေကိုလဲခရစ်တော်ဟာမုံကိုယူကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတကယ်လို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဝေပေးတဲ့အခါမှာအားလုံးဝလင်စွာစားသောက်ရပြီးတော့မှအကျံဟာတောင်း9000အပြည့်ရှိရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်လူ9000တုံးကဒါဟာမိမနဲ့ကလေးတွေမပါသေးပါဘူးဒါကြောင့်အနည်းဆုံး15000လို့ကျွန်တော်တွက်ခဲ့ပြီးပါပြီအခု4000ဟာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ3ဆတွက်ရပါလိမ့်မယ်အနည်းဆုံး15000 12000ပြိသက်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အငယ်တဆေထိုသူတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့နှင့်တကွလှေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုသကျေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏ဂါလိလဲအံရဲ့အနောက်မြောက်အရက်ဒေသလို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်အတိအကျမမှန်းတတ်ပါဘူးဒီအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်အင်မတန်အမျက်ထက်စရာအကြောင်းထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဖာရိရှဲတို့ပေါ်လာခြင်းပါပဲအငယ်7မှ15ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကမိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညီးတွားမြည်တမ်းတန်ကိုပြုတော်မူလျက်ဤလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်ကြောင့်တောင်းသနည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဟုမိန့်တော်မူပြီလျင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တပံလှေထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်မုန်းကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြသဖြင့်လှေပေါ်မှသူတို့၌မုန်းတစ်လုံးတည်းသာရှိ၏ကိုယ်တော်ကလည်းပါရိရှဲတို့ဤတဆေးကို၎င်းဟေရုတ်ဤတဆေးကို၎င်းသတိနှင့်ကျင်ရှောင်ကြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်တုန်းကအခန်းကြီး73အငယ်3ကိုရှင်းလင်းခဲ့ရမှာတမန်ကျမ်းစာမှာတဆေးအကြောင်းကိုအချိန်တရာလောက်တွေ့ရတယ်တဆေးကိုကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကတခါမှမသုံးခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုထပ်မံပြီးဒီအချက်ကိုဒီနေရာမှာအတိပြုချင်ပါတယ်မိမတယောက်ဟာမုံညက်သုံးတင်းတဲကိုမသိမသာကလေးတဆေးတွေထည့်လိုက်တော့မုံညက်တွေဟာအကြီးအကျယ်ဖောင်း

0: ခြင်းဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟာတဆေးမဟုတ်ပါဘူး။မုံညက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲကိုတဆေးကိုထည့်ခြင်းဟာနှုတ်ကပတ်သမာတရားတော်ကိုစာရမဏ္ဍဟာပင်ကိုယ်သဘာဝကနေဖောင်းကျွတ်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမဆိုတာဟာဒီနေရာမှာမကောင်းမှုဘက်တော်သူသို့မဟုတ်ဘက်တော်သားကိုဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။တဆေးဆိုတာဟာမူလမုံညက်ကိုအနေတော်ထက်မုံဖုတ်တော့ဘစ်ကစ်တို့ကိတ်မုံတို့ဖြစ်လာပြီးတော့ကြွားကြွားရွရွအရသာထူးစေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘစ်ကစ်မဟုတ်သလိုကိတ်မုံလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဒီနေရာမှာအလေးအနက်ထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်အခုအချိန်မှဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းပင်ကိုလှပတင့်တယ်ခြင်းကနေပြီးတော့အရသာရှိအောင်လူကြိုက်များအောင်တဆေးထည့်တဲ့အတွေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့လူဘိန်းကြိုက်ဖောင်းကျွမှုတွေဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ပောက်ဖွားများပြားနေပါပြီ။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အနှစ်သာရကိုမှားယွင်းတဲ့အတိတ်ပဲကောက်ယူမှုတွေလူကြိုက်များတဲ့ပေါ်ပင်အယူဆတွေနဲ့ဆန်းကျဲအောင်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုတွေရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်စင်ကျင်တုံတရားထားရှိကြရပါလိမ့်မယ်လို့သတိပေးပါရစေ။ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုမင်းတို့ပါရီရှင်းနဲ့ဟေရုလူဒန်းစားတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြပါဆိုပြီးတော့တဆင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတပည့်တော်တွေကိုပြည့်ညံ့နေပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁၈မျက်စိရှိလျက်ပင်မမြင်နားရှိလျက်ပင်မကြားစိတ်မအောင်မေပဲနေကြသလားသင်ယုတ်ဆရာအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ယင်ဖွင့်တာကိုကျွန်တော်နားထဲမှာစွဲလန်းနေပါတယ်သူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတော်များများဟာဝိညာဉ်ရေးအရခွန်အားပြည့်ဝမှုမရှိတာကြောင့်သူအလွန်စိတ်ကြီးကြိုက်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုတွေဟာဝိညာဉ်အနှစ်သာရကနေပြီးအများကြီးတွေးဖီနေကြတယ်။တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတောင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိဘဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်။သူဟာမရှောင်သာဘဲနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရဲရဲတင်းတင်းဝေဖန်ခဲ့ရတယ်။တချို့ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်ကြတယ်။တချို့ကတော့လေရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လက်ခံနိုင်ကြတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးတာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတမာကျန်းစာကိုအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေကြရပါတယ်တင်ပြသူကျွန်တော်ကအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတင်ပြနေရသလိုနားတော်တာဆင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းစုတောင်းခွန်အားယူပြီးနားထောင်ကြပါဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပြီးတော့အမှုလုံးပြိလုံးကိုပိုင်ညံနဲ့ဆင်ကျင်တွေးခေါ်ကြပါတခါတည်းမှပေးကားပေးဤမရကျွေးကားကျွေးဤမဝဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုသတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲဒီလိုပဲအစင်ကိုကိုကိုသတိထားနေရပါတယ်သုံးသက်ဆင်ခြင်နေရပါတယ်ဆိုတာဖြည့်ဆွတ်တင်ပြလိုက်ပါစီအငယ်၁၉မှ၂၁အထိနားဆင်ကြပါအောင်စုမုံငါးလုံးကိုလူ9000အားငါဖဲ့သောအခါအကျိုးအပဲ့ဘယ်နှတောင်းကောက်သိန်းသနည်းဟုမေးတော်မူခြင်းတစ်ဆက်နှစ်တောင်းကောက်သိန်းပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏မုံ9လုံးကိုလူ4000အားငါဖဲ့သောအခါအကျိုးအပဲ့ဘယ်နှတောင်းကောက်သိန်းသနည်းဟုမေးတော်မူခြင်းခွန်တောင်းကောက်သိမ့်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်နားမလဲပဲအဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်မုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရတယ်တခြားဘာမှမလိုဘူးတခါနောက်ထပ်တဆင့်တိုးတက်စဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ဟာနှုတ်ကပတ်သမာတရားပဲဖြစ်ပြန်တယ်သူ့ကိုမှီဝဲစီးကပ်သူဟာအသက်ကိုရရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြရပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အလွန်ရှင်းလင်းနေတဲ့သမာတရားကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့သာထွင်းဖောက်ကြည့်ရှုပါကို့အုံနောက်နဲ့ကို့ဟာကိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်ခြင်းတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းအလွယ်အလွယ်သင့်သလိုလူဘိန်းကြိုက်ဆွဲယူပြီးမတွေးပါနဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတိထပ်မံပေးရစေတခြားဂျားပွဲစားရဲ့အုံနောက်နဲ့လည်းမကြည့်ပါနဲ့ခရစ်တော်ကိုဆုတောင်းပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသာအားကိုးခိုလှုံကြပါအငယ်22မှ26ပဲဇဲရာမျိုးတို့ရောက်တော်မူလျင်လူကန်းတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြေးမှသူ၏မျက်စိကိုဒရွေးနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက်သင်သည်တစုံတစ်ခုကိုမြင်သလောဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည့်မြော်လျက်လူတို့သည်သစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါ၏ဟုပြော၏နောက်တစ်ဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်၍ကြည့်မြော်စေတော်မူလျင်သူသည်ပဂရိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုတော်ကလည်းမြို့ထဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၍ သူ့ကိုမိမိနေရာသို့ဆွတ်လိုက်လေ၏။ဒီကျမ်းထဲကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးခြင်းစီကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရယူစေချင်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်21အရဘဲဇဲဒါဆိုတဲ့မြို့ဟာတခြားမြို့တွေလိုခရစ်တော်ချိန်ဆခြင်းကိုခံထားရတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာတခြားလူနာတွေကိုကုတာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်ကိုဆွဲပြီးမြို့ပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဇရေးထွေးတာလက်တော်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အစင်းစင်ခွဲပြီးတော့ကုသတာဟာဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ဒီတော့လုံးဝမမြင်ရတဲ့ပထမလူကန်းဘဝဟာဒုတိယတဝက်တစ်ပြည့်မြင်တယ်တတိယလုံးလုံးမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးတော့စဉ်းစားတိုက်ပါတယ်တိကျဲလုံးဝကန်းနေသူအဆင့်ဒါဟာခရစ်တော်ကိုမသိသူအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုမသိသူရဲ့ဘဝလို့ဆိုခြင်းပါတယ်ဝိညာဉ်အမှောင်ကျနေခြင်းလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကနေလုံးဝမမြင်ရသူတယောက်ဟာအရင်ကငါကန်းနေအခုတော့မြင်ပြီလို့ကြွေးကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုခရစ်တော်ကုသပေးတဲ့ဒီလူဟာဒီအခွင့်အရေးကိုချက်ချင်းမရပါဘူးတဝက်တစ်ပြည့်မြင်တဲ့သဘောကိုပဲတက်လှမ်းပါတယ်ဒါကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာမာကုတယောက်ကပဲအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်တဝက်တစ်ပြည့်မြင်ခြင်းဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်သင့်တဲ့အချက်ပါကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်7မှာယခုတွင်ငါတို့သည်မှန်အားဖြင့်ရိပ်မိလျက်သာနေကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာလောကလူသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဗာနန်မက်ဂီဟာသမာကျန်းကိုအများကြီးပိုင်နိုင်ကျွန့်ကျင်ထားတဲ့ကျန်းတတ်ဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ဟာတဝက်တစ်ပြက်စည်ရင်းဝင်တယောက်ပဲလို့မကြာခဏဝန်ခံတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုရပါတယ်။သမာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမသိသေးတဲ့အချက်တွေဟာအများကြီးရှိနေသေးပဲဆိုတာကိုသူဝန်ခံပါတယ်နှိမ့်ချစွာဖော်ပြပါတယ်အခုရန်ကုန်မြို့ကအသင်းတော်ကြီးတစ်ခုမှာအပတ်စဉ်သမာကျန်းစာသင်ကြားပို့ချချက်ကိုသင်ယုတ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကပို့ချပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လူနည်းနည်းလေးပဲတက်ပါတယ်အဖြေကတော့ရိုးရိုးစင်စင်ဖော်ပြရရင်သူတို့ကသင်ယုတ်ဆရာသင်စရာမလိုဘဲနဲ့တက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်နေကြလို့လူနည်းနေတာပဲပေါ့ဆိုကရတီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါဟာအသင်းမှာပညာအရှိဆုံးဆိုပြီးတော့ကောက်ခါငင်ကကြေညာလိုက်တော့အကုန်လုံးကြောင်သွားတယ်။သူကအင်မတန်နှိမ့်ချပါကလားလို့သူတို့ကပရိသတ်ကထင်နေရနေပြီးတော့တချို့လဲဒီလိုလဲပြောလိုက်ကောအကြည်ညိုပြက်ကုန်ကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာသူစီပြေးပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှတို့အီသင်သားတွေအကုန်လုံးဟာကို့ကိုကိုအရာရာကိုသိတယ်လို့ဆိုနေကြတယ်ကွာ။ငါကတော့ငါဟာဘာမှမသိသေးတဲ့သရဝါလေးပါလားဆိုပြီးတော့ဝန်ခံနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ငါဟာငါကုံကပညာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါကုံကကြွားဝါလိုက်တာပဲဆိုပြီးပြောတယ်ဒါ तू ကကြွားတာမဟုတ်ဘူးလူဟာကိုကိုကိုသိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ငါဆိုတဲ့ငါဟာဘာဆိုဘာမှမသိသေးတဲ့သရဝါတကောင်ပါလားဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆိုကရတီးစ်ကသွန်သင်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမှုံရိပ်မြကိုသာမြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးခိုးလှုံဖို့အထူးပဲလိုပါတယ်အလင်းကိုသူပေးသမျှနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအခြေတင့်တယ်လျှောက်ပတ်စွာတိုးတက်ရပါလိမ့်မယ်၃အလင်းရခြင်းအကုန်လုံးဟာမှုံရိပ်မျှသာမြင်ရသူတွေလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီကောရိန္သုဩဝါဒစာကလည်းပြောနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးအကျွင့်မဲ့အလင်းဘဝကိုရောက်နိုင်မလဲကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုရှေ့တော်မှောက်မှာအကျွင့်မဲ့အနှံဆက်ကပ်လိုက်ပါအလင်းရနိုင်ပါတယ်ကိုယ်တော်လို့တက်လို့စူးစားလို့အလင်းရပြီဆိုတဲ့စကားတော့သူကမသုံးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီကလေးကကိုဟာဆိုကရတီးစ်ပြောတဲ့အေသင်ပရိသတ်ဖြစ်ပြီးတော့ချော်သွားပြီမှတ်ပြီးတော့ဒီအလင်းဘယ်ကလာသလဲခရစ်တော်ရဲ့သနာခြင်းဂယုနာကြောင့်သာရနိုင်တဲ့ဆုကျေးဇူးပဲခရစ်တော်ပေးတာပဲပေါ့သက်သေသာရကကတော့အခုတွေ့ရတဲ့လူကန်းအတိုင်းပဲသဘောထားကြပါလို့ဆိုပြရစီခရစ်တော်ဟာသူကြိုက်တယ်လို့သူကုတယ်ဒီနေရာမှာသူ့ဘာသာသူဇရွေးထွေးပြီးတော့လက်တော်တင်ပြီးတော့ကုသတယ်။သူ့လက်တော်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းသူ့ဇရွေးနဲ့ထိတွေ့ရခြင်းဆိုတာကိုဒီလူအတွက်အေယာမအခွင့်အရေးကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဒီလူကန်းရဲ့ဘဝမှာကိုရွေ့ဆိုတဲ့အသင်းတော်တပါးကိုထူထောင်ပြီးတော့လက်တော်နဲ့တို့ကုသခြင်းချက်ချင်းအလင်းမြင်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်တေးကဗျာကိုသူဖွဲ့ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်။ဘာတိမဲဆိုတဲ့လူကန်းကြတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ပျောက်စေဆိုပြီးတော့ကုပေးလိုက်တယ်လीဒါလည်းသူ့သဘောပဲပေါ့သူဗာတိမဲကြတော့ စရွေးထွေးပြီးတော့လက်တော်နဲ့မကုသဘူးအဝေးကနေအမိန်ပေးပြီးကုသတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူကောင်းဖြစ်သွားတဲ့မျက်စိမြင်သွားတဲ့ဗာတိမဲသူကလည်းအသင်းတော်များသူ့ဟာသူထူထောင်မယ်ဆိုရင်တော့အမိန်တော်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုသူထူထောင်လိုက်မယ်သူ့အသင်းတော်ကတချင်းကြတော့ယုံခြင်းဖြင့်မြင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့တချင်းကိုဆိုလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်နောက်ထပ်မွေးရပါလူကန်းတယောက်ကြတော့ရှီလောင်ဆိုတဲ့ရေကန်မှာသွားပြီးတော့မင်းမျက်စိကိုဆေးပြစ်လိုက်ဆန်းဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီရေကန်မှာသွားပြီးတော့ဆေးလဲဆေးရောမျက်စိမြင်သွားရတာရှိသေးတယ်သူကြတော့ဘယ်လိုအသင်းတော်မျိုးကိုထူထောင်မလဲရှီလောင်ရေစင်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုမဲ့တချင်းကြတော့မြက်ကန်းတွေသက်ဆန်းရေကိုရှာဖွေကြဆိုတဲ့တေးသွားမျိုးကိုသူကတခါတည်းရေးသားပြီးတော့ဆက်ဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နိုင်မှမလားဒါဟာကတိကသတ်တွေဆိုပြီးတော့တွေးကျင်တွေးမယ်ဟုတ်တယ်ဒါဟာကတိကသတ်ဒါပေမဲ့ရှေးခေတ်အခါခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ဂါဇအခါသမယမှားတာကတိကသတ်အခုသူ့ရဲ့တကိုးတော်ကိုခန်းစားရတဲ့လူတွေပုံမှုပြီးတော့များပြလာတဲ့အချိန်သူရဲ့ညွန်ပြခြင်းကိုနားခံရတဲ့မျက်မှောက်လူတွေအဖို့တော့ဒါဟာကတိကသတ်မဟုတ်တော့ဘူးအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်လာပြီနှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာတော်မြတ်အားဖြင့်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဆန်းရည်ကိုထိတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့သာဝရအသက်ကိုသေချာသေးချာနားလည်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုလက်တွေ့ချီးမွမ်းဖို့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အချိန်လဲမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့သိရပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုသဘောပေါက်ကြရပြီသင်သိရသောသမာကျမ်းကရှေ့မှာရှိနေပြီအခုအင်းစိန်ဘက်ကမျက်မမြင်အဖွဲထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုသိန်းလွင်ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုခရစ်တော်ကငငယ်တုန်းကတခြားဘာသာဝင်ဘဝမှာမှမျက်စိမြင်ခွင့်ပေးထားခဲ့သေးတယ်ဟောမျက်စိကွယ်ပြီဆိုကမှသူ့ဟာသူလျှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လေ့လာတယ်နောက်တော့ခရစ်တော်ကိုသူသိသွားတယ်လောကရဲ့အလင်းရောင်မှောင်ပိုက်သွားကမှဝိညာဉ်အလင်းနဲ့ထိတွေ့ရတယ်ဆိုတာဟာဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေသူ့ကိုမေးကြည့်မျက်စိကွယ်လို့ဆိုပြီးတော့သတ်သိခြင်းလောက်အောင်စိတ်ညစ်နေတဲ့လားလောကကြီးကိုအရှုံးပေးလိုက်တဲ့လားဒါကြောင့်အလင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရယူနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေရာမှာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရစေအငယ်28ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ဤကျေးလက်သို့တပည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွတော်မူစဉ်လမ်းခရီး၌လူများတို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်ပြီးဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့အားမေးမြန်းတော်မူလျင်စောစောကပဲမှန်အားဖြင့်ရိပ်မိယုံမျှသာအသိရှိတယ်။ပုံရိပ်လောက်ကိုသာလူသားဟာမြင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်။အခုမကြခင်မှာဟုတ်မဟုတ်ပေါ်ထွက်စေမယ့်ခရစ်တော်ရဲ့မေကွန်ပေါ်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေကြမလို့။ကျွန်တော်ကတော့သင်ယေရှုကိုမြင်ရန်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်သာခက်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်မခက်တဲ့အကြောင်းကိုကြပြားတစ်ခုဆက်ဆိုပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြခြင်းပါလေ။ကပြားနာမည်ကတော့လွယ်ကူစေခြင်းလို့ပဲပေးလိုက်ပြရစီဝိုးရွားမပီပြင်းယေရှုရှင်ဘသူလဲလွယ်ကူခြင်းမရှိသိနိုင်ရန်လွန်ခက်ခဲအသက်ကိုသူနှင်းပါလို့အလင်းကိုသူဆောင်းအမှောင်ကိုသူဖြိုခွင်းယုံခြင်းနဲ့အတူနှိမ့်ချသူရှေ့ကိုရောက်တော့ထွန်းတောက်မြင်တွင်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဆက်ဆုပ်လိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိကြဖို့အဓိကပါမျော်လင့်ခြင်းရှိကြဖို့အဓိကပါခရစ်တော်နဲ့ထိုက်တန်အောင်ကြင့်ကြံကြပါလို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါရစေအခုဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုတဲ့ဒေသဟာဂါလိလဲမြောက်ဖက်ဒေသကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာတောင်ဘက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးနဲ့အတူအသေးခံရာကားတိုင်းတော်စီကိုဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ချီတက်ဖို့အတွက်အာယူနေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လူတွေကငါကိုအဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်တပည့်တို့ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကမေးတော့တပည့်တွေဖြေတာကိုအငယ်28မှာဆက်ပါမယ်လူအချို့ကကိုရောသီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကပရောဖက်တဘာဘာဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုပြောကြတော့ပြိတ်ပြီးတော့စံချိန်မှီအောင်မတွေးနိုင်ပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုသာမန်လူသားတဲ့တော့အများကြီးအဆင့်မြင့်ပြီးတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်သေးတာပေါ့လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်အငယ်29သင်တို့လဲငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူခြင်းပေတရုကကိုရောသီခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ကားတိုင်းကိုခြစ်တက်လူပါပြီအသေးခံရန်6လခန့်အလိုလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းပါတယ်ရှီမုန်ပေတရုဆိုတာဟာ အမြဲတမ်းရှေ့တန်းကနေတလွဲတွေထွက်ထွက်ပြောတတ်တဲ့လူပါအခုစွတ်စွတ်ရွတ်ရွတ်မှန်သွားပါပြီသူဖြေလိုက်တဲ့ခရစ်တော်သို့မဟုတ်ခရစ်ဆိုတာကဂုံတရက်ကိုဖော်ပြတဲ့အမည်မေရှိယဆိုပြီးတော့ဟေပြဲလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းကြီးနဲ့ကြီးမြောက်တဲ့အ내အတိတ်ပဲတွေအကုန်လုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်မိခါအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14ဆာလံ2အငယ်1 45ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းငယ်6နဲ့9မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1စတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါတောင်မှအသေးစိတ်မဟုတ်သေးပါဘူးဒီအချက်တွေကယေရှုကဖျားသခင်ဖျားသခင်ဟာယေရှုပဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးသက်သေထူနေတဲ့ကျမ်းများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အငယ်30ကိုရောဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပြည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ဒီတားမြစ်ချက်မှာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဆက်လက်နားဆင်ပါဦးအငယ်31ထိုမှတပါလူသားသည်များစွာခံရမည်လူအကြီးအကဲယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့ဤညှင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပြည့်တော်တို့အားပြစပြုတော်မူ၏ကဲတင်ချင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အချက်ဟာသူဘသူလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မလွယ်ကူလှပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသဖြင့်မလွယ်ကူခြင်းကိုကျွန်တော်ဆိုလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဖြေကတော့လွယ်ကူတယ်လို့ဖြေနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းရှိသူတွေအတွက်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်လွယ်ကူစေခြင်းဆိုတဲ့ကဗျာကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ကြပါဦးဝိုးရဝါမပီပြင်းယေရှုရှင်ဘသူလဲလွယ်ကူခြင်းမရှိသိနိုင်ရန်လွန်ခက်ခဲအသက်ကိုသူနှင်းပါလို့အလင်းကိုသူဆောင်အမှောင်ကိုသူဖြိုခွင်းယုံခြင်းနဲ့အတူနှိမ့်ချသူရှေ့ကိုလျှောက်တော့ထွန်းတောက်မြင်ခွင်းမလွယ်ကူခြင်းနဲ့လွယ်ကူခြင်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပေါ်မှာသာဝရအသက်လမ်းဟာတည်ရှိနေပါれဝိညာဉ်ရေးအသည့်တရားတစ်ခုကိုငပြောသည့်အခွန်နှွာစားသလိုလွယ်ကူလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးသခင်ကိုယ်တိုင်ဟာဒီလိုအပေါ်စားဆန်တဲ့ရယူခြင်းမျိုးကိုခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ငါဟာအသေးသက်ချင်းကိုခံမယ်၊သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစတင်ဖော်ပြပါရယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပည့်တော်တို့အားပြည့်ညတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရယ်။အားလုံးသောမိတ်ဆွေတို့အဖို့ဝိညာဉ်ခွန်အားများရယူနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပါရယ်
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်32ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်အစ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်

ဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိษွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိษွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိษွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစ

င်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်သလိုယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တဲ့မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်။ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့တခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်တခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်
ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

နာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာယဉ်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2951မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတအငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်13-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များ

င်းတို့မြတ်မောင်း၌ကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝဲကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဖျားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြစ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်
တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမ်းမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်

ခရစ်တော်၌တည်လွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါれ။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။သူတို့မှာခရစ်တော်ဤသည့်ချင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုစင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခုံကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်းကြီး4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်
ရေပေါ်မှာလဲစက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်အခန်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15-21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်
။ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနဲ့ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဂျာဒီနေဒရကွာခွားယူပွဲအတွက်အပရာစာခိုင်း3ပိုင်ငယ်20ရနေ21ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဗာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစီတည်းအာမင်နှုတ်ပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေငါတို့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ငါတို့အကြံစီသမျှထက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်စကလုံးနှစ်ခုကိုသူကတောင်းပန်ကြံစီလို့ရေးထားပေမဲ့နော်တကယ်တကယ်မှာ ask and thing လို့သုံးထားပါတယ်နော်ငါတို့တောင်းဆိုတာထက်ငါတို့ဆုတောင်းတာထက်ပြီးတော့ငါတို့ကြံစီတာထက်ဘယ်လိုပြုတ်နိုင်လဲဆိုအလွန်ထူးခြားစွာနော်တာလွန်၍ exceedingly တာလွန်၍ကောင်းအောင်ပြုတ်ခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့ဖရာတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရာကအဲ့လိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဘယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြုတ်ပြမထူးတတ်နိုင်ခြင်းကိုအသင်းတော်တည်ဟူသောယုံကြည်ရဲအသက်တာထဲမှာပြုတ်ပြင်ပြီးယုံကြည်ရဲအသက်တာထဲမှာအလုတ်လုတ်ခြင်းအပြင်သူရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကတတ်တကျွန်တော်တို့ကတတ်တမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်ဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကတဲ့ရောက်ပြီးကျွန်ဲ့အထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ယခုကာလကကြီးစုတော်သာသနာကာလဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစုပြုနေတယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းအားဖြင့်ပဲဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကြီးစုတိတတ်သောသဘောနဲ့ကျွန်တော်ဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာလဲကျွန်တော်ကိုဖယားကအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်အသက်တာအတီးတီးမှကျွန်တော်တောင်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာ၍တာလွန်အောင်ပူလွန်အောင်လွန်ကဲအောင်ပူပြီးပူပြီးကောင်းအောင်အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။သူဘလောက်တတ်နိုင်လဲသူဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုလောကသားတွေမြင်တွေ့ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ရဲ့အသက်တာလည်းမအလုံးလို့ရှင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယေရှုတော်သာသနာတမန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အားလုံးကချမ်းသာရမယ်ဟိုပညာရှိရမယ်သူတို့ဘာနဲ့တာလွန်နေရမလို့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာအားလုံးထဲမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ဖခင်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းဖခင်ရဲ့အလုံးလုံးခြင်းဟာတဲ့ရောက်ပြီးတော့မှပြေဆုံးဘုရားမအဲ့ဒီအရာကထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖယားသခင်အသက်ရှင်တယ်။အသက်ရှင်ုံဒီမကဘူး။အဲ့လိုအလုံးလုံးချင်းအားဖြင့်သူ့ဘုန်းထင်ရှားမယ်လို့သူကပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာတဲ့တောင်းပန်ကြံစီဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော် ask and think လို့သုံးထားတယ်။ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးထက်တာ၍ကောင်းအောင်တာ၍ထူးခြားအောင်ဖခင်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တောင်းပန်ခြင်းလို့ပြောရင်ဆုတောင်းခြင်းပေါ့တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒါကိုရှင်မသက်အခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်ခုနဲ့ရှင်မသခင်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုသင်ပေးသလဲဆိုတော့သင်တို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတာသနာပလူနီတူတာသနာပလူတော့မဟုတ်နော်တာသနာပလူတွေနီတူအထက်ထက်အချင်းချင်းစကားနဲ့မမွတ်နဲ့တဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားတွေအမြဲမမွတ်နဲ့တဲ့။နော်မယုံကြည်သူတွေကများများဆူတောင်းရင်များများတရားထိုင်ရင်များများကြင့်နိုင်ရင်များများအကျိုးရမယ်လို့ထင်တယ်။သခင်ယေရှုအဲ့လိုမပြောဘူး။သူတို့ကလည်းများစွာသောစကားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့။သင်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့မတောင်းမီသင်တို့ရဲ့အဘအတိတယ်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့မတောင်းခင်မင်းတို့အဖအကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဖခင်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဝေါဘယ်တော့တောင်းကောင်းလိုက်လဲကျွန်တော်အဖေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ထာဝရဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်သူကပြောတယ်ငါမင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတောင်းသမျှငါမင်းမတောင်းခင်ငါတိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့နော်ဘယ်လိုဆုတောင်းအောင်လဲဆိုတဲ့အရာဒီကျမ်းပိုက်မှာမင်းတို့မတောင်းမီတိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောင်းစီရမလို့တော့ဘူးလို့မပြောဘူး။ဒါကြောင့်မင်းတို့မတောင်းမီတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့စုမတောင်းစုမင်းတို့မတောင်းရင်တိပြီးပြီဖြစ်တော့တောင်းမနေနဲ့ကိုတော့တိပြီးပြီအာမင်လို့လုံဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။တောင်းမနေနဲ့လို့မပြောဘူး။
1: မင်းတို့မတောင်းမိကပြီတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆူတောင်းနေ principle နေရမှာနော်အဲ့ဒါကိုသခင်ဖျားကပထနာဆိုတဲ့ဟာနဲ့သင်ပေးခဲ့တယ်ဆူတောင်းပထနာတော့ရှင်လို့ရှင်မသက်ခொနည်းအပိုင်ငယ်စစ်တဲထဲမှာဘလို့ပြောထားဆိုတော့သင်တို့ကအဆူဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ကိုယ်သားတွေကိုကောင်းတဲ့အရာကိုပေးတတ်လင်းတယ်အဲ့ဒါမှာဥပမာတစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေကမင်းတို့ကိုမုံတောင်းရင်ဘယ်သူကကိုယ်သားသမီးကိုရော့ဆိုပြီးတော့မှကြောက်ခဲကြီးဝါခိုင်းမလဲတဲ့ကြောက်ခဲကြီးကိုကျွေးမလဲတဲ့ခလေးတွေတော့ကျိုးကုန်ပါဗောကြောက်ခဲတွေခလေးတွေကြောက်ခဲစားကျင်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတားနေရတာလေအဲ့တော့မင်းတို့မုံတောင်းတဲ့သားသမီးကိုကြောက်ခဲကျွေးမလားလေသခင်ယေရှုကပြီးတော့မှငါကိုတောင်းပါလို့ဆိုမှလည်းရော့ဆိုတော့မှမွေးအစိတ်ရှိတဲ့မွေးကိုပေးမလားတဲ့မင်းတို့အဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဒီတောင်မှဟုတ်လားကျွန်တော်အားလုံးအဆိုးမဟုတ်လားမဆိုးတတ်ဘူးလားအာဆိုးတာမှခဏခဏဆိုးတယ်လေနော်ဆိုတော့အဆိုးဖြစ်တဲ့တင်တို့တောင်မှသားသမီးတွေကိုကောင်းတဲ့အရာပေးတတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့တင်တို့အဖာစုတောင်းတဲ့သူတွေကိုဘာပေးမှလဲလဲတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးမယ်ဟာလေလုယဆူတောင်းတဲ့အတားဖြစ်ပေးတဲ့အရာပေးမယ်အဲ့တော့ခါလေးကြင်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းတဲ့အတိုင်းရတဲ့အချိန်မှာလည်းရှိမယ်တောင်းတဲ့အတိုင်းတည်တည်ကြပ်ကြပ်ရတာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာထက်တာ၍ကောင်းတာပဲအမြဲတမ်းရဖို့ပိုအလားလာရှိတယ်ဟာလေးယာကျွန်တော်ဖျောက်ပြောတောင်းတော့တောင်းနေတာပဲကျွန်တော်တည်တယ်ကိုရောကျွန်တော်တောင်းတဲ့အထက်တာ၍ကောင်းအောင်ကိုရောပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တည်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်တောင်းတော့တောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တာ၍ကောင်းတာကိုရောပေးမှာဒါပေမဲ့တောင်းရမနော်ဒါပေမဲ့ဖရာဘာပေးမှာလဲတာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုတာ၍ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပေးမှာဖြစ်တယ်သူ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းပါဆုတောင်းရမယ်ဒုတိယကျန်စီဂျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခဏခဏခရိယာနေကြတယ်အရန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ကျန်ချက်ကဟိရှာ55အပိုင်ငယ်8နဲ့9ခရိယာအလုံးတည်တယ်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကငါ၏အကျန်စီသည်တင်း၏အကျန်စီနှင့်မတူငါ၏ကျင့်သည်လည်းတင်းတို့၏အကျင့်နှင့်မတူမူကောင်းဝင်သည်မြည်ကြည့်တဲ့တိုင်းမြင့်တကယ်သူငါ၏အကျင့်သည်တင်းတို့၏အကျင့်ထက်မြင့်ငါ၏အကျန်စီသည်တင်း၏တင်းတို့၏အကျန်စီထက်တိုင်းမြင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြံစီတဲ့အရာကိုတောင်းတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံစီတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကြံစီပြီးတော့တည်ထားတဲ့အောင်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ငါအာကြံစီစဉ်းစားအိုးဒါဆိုတော့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒါတွေလိုအပ်တဲ့ကြောင့်ငါအဲ့ဒါတွေရမှာဖြစ်မယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီထားတယ်အဲ့ဒီကြံစီတဲ့အတိုင်းဘုရားကငါတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တောင်းလာတဲ့တာပြီးကောင်းတာပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အကျံစီတဲ့ငါရဲ့အကျံစီကတာ၍မြင့်တယ်ဟာလေလုယငါရဲ့အကျင့်ဟာလည်းမင်းတို့အကျင့်ထက်တာ၍မြင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားတ

Babylon Empire ကိုအလိုက်တယ်။ BC 606မှာတစ်ကြိမ်၊ BC 586မှာတစ်ကြိမ်ဒုတိယနှစ်ခေါက်အတ်တော့ဒုတိယခေါက်မှာပါသွားတဲ့သူတွေသူတို့ကိုယေရမိကနေပြမစာလှမ်းရေးပေးလိုက်တယ်အားပေးစကား။အဲ့ဒီအားပေးစကားယေရမိကကြံဖမ်းပြမရေးတာမဟုတ်တော့ဖခင်ကရေးခိုင်းတာ။အဲ့လိုအားပေးပါဆိုပြမလေ။ဘယ်လိုအားပေးတယ်လဲဆိုတော့29ပိုင်းက73မှာတဖန်မိတ်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ဘဲတင်တို့မျှော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝှက်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ကိုငါတည်၏ဟာရန်သူရဖန်သွားတာသူညီကိုစွန့်သွားတာလေသူတိုင်းတစ်ပါးပြင်မှာဒုနဒုဒုလို့မဟုတ်ဒုကတော့ဒီမှာလာချင်လုံးလို့လာနေတာမလာလဲအစွန်းအောင်မလာလားနော်တကားပိတ်တရားပိတ်လဲဆိုတော့ရလဲအောက်လာနေဝင်လာမကွာဟုတ်လားအောက်လာနေတော့လှေတွေလဲပိတ်ကုန်ပြီအရင်တော့ကျော်လှေက20ပဲပေးရတာဝင်လှေက20ပေးဝင်လာနော်ခဏခဏပဲလေတနေ့ကိုအိုးနဲလာမို့ဝင်တာလေအာရင်တော့မဝင်အခုကမဝင်နဲ့တော့လှေတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြီတရားနဲ့ပဲဝင်ရလဲဝင်နေနော်လက်မလုံးနိုင်ဘူးပွဲစားတွေပါနဲ့လို့ဝင်လာတယ်ဟာတရားလည်းပိတ်တယ်တဲ့တလောကပိတ်တယ်ဆိုရတယ်အောက်လာနေဝင်မပိတ်တယ်ရတယ်ကွာနေတော့နေရှိတယ်ကွာညမှာဝင်မကွာဟလာဆိုတော့3000 4000လောက်ဝင်တာပဲအတင်းဝင်တာပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံများမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအကြိုက်ဝင်ဟင်းငါနိုင်ငံသားပေးမလို့တော့ပြောလို့တော့တယောက်မှတော့မကြံပါမလားမသိဘူးမသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဝေးကြီးဣတရာလုံးမျိုးတဲ့သူတို့ပြည်နယ်အရန်ချစ်တာသူတို့နိုင်ငံအရန်ချစ်တာအဲ့တော့မတော်ချင်တိမ်တော်ချင်းခံရတယ်ဟာမြေကြီးကြဝန်းနေပလက်သွားပြီအရှင်ဖះပြောတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ဒီလိုဖမ်းခေါ်သွားခွင့်ပေးတာဟာမင်းတို့အတွက်တာယူကောင်းတဲ့အကြံစင်ကမှရှိတယ်ဟာလူအနေနဲ့ဘယ်နာလဲမလဲဘယ်နာလဲမလဲနှစ်ပေါင်း80တောင်မှအဲ့တော့အဲ့ဒါမှဖះပါထပ်ပြောလဲတဖန်မိတ်တော်မူသားတင်းတို့တင်းငါကိုခေါ်ယူသွားလာချလိုက်မြေဟာငါကိုခေါ်ပြီးသွားလာချလိုက်မြေဣသရေလလူမျိုးတွေထင်ထားတာယေရုရှလင်မှာပဲဖခင်အကျင့်ဖို့တယ်ယေရုရှလင်မှာဖခင်ကိုကူးကွယ်မယ်ဆိုဖခင်ကိုခေါ်မယ်ဆိုယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမှသွားရှိခိုးမှရတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့ဆူတောင်းတော့ကသင်တို့စကောင်းကနားထောင်မယ်ငါ့ကိုရှာတော့ကစိတ်လုံးအကျင့်မဲ့နဲ့ရှာရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အိုးဖခင်ကအမြဲတုန်တင်နေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အပြစ်လျောက်ဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘလုံးကနေခေါ်လက်ထူးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတင်ပေးမှာဣသရေလတိုင်းပြည်မှာပဲအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံးရှင်ဘီမှာလဲကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာသူ့ကိုအားကိုးတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူအံပွေတော်မှုတွေဘယ်သူမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကိုဘာဘလုံးမှာလဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါရောရှာတယ်မိရှက်ဘယ်နကောလူနဲ့အတူဘာဘလုံးမှာမီးထဲမှာဖယားကိုယ်နဲ့ဆင်းလာပြမမီးထဲနဲ့အောင်းလိုက်တဲ့ခွင့်ကိုဖယားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒိုင်လာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒိုင်လာကိုဖယားကအိုးကာဘီလာကိုဆင်းလို့ပြမဟိုးထောင်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်အထီလာပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒါယေရုရှလင်မှာပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံးသားတော်ထဲမှာပေးတာဖြစ်တယ်ချင်းတကနှုတ်တဲ့နဲ့လွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘာဘလုံးမှာဖျားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖျားသခင်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကနေခေါ်မထူးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးယေရုရှလင်မှာပဲအလုံးလုံးနိုင်တဲ့မဟုတ်ဘူးအာခူတော်သူသူ့ကိုချစ်တော်သူတိုင်းတဲ့သူနေရာတိုင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာအမှုပြုတော်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြမလို့တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါငါ့ကိုခေါ်ရင်ငါထူးမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်လုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ငါ့ကိုရှာရင်မင်းတို့တွေ့မယ်အဲ့တော့တုံတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖျားလို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ညီကောင်မောင်တို့အယောင်တိုင်းတည်တည်တတတာတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်သွားနားလည်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့တောင်းဆိုတာနဲ့ကြံစီတာထက်တာ၍အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်ရင်းအသက်တာထဲမှာအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းလည်းမတောင်းတော့ဘူးကြံလည်းမကြံစီတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးတောင်းရမယ်ကျန်စီရမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွရင်အသက်တာမှာဘလို့မဆမလဲဆိုတော့တင်တောင်းတာထက်ကောင်းအောင်ပေးမယ်တင်ကျန်စီတာထက်ကောင်းအောင်တင်အသက်တာမှာမဆမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကျန်ကျွရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖယားကပေးမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီသွားပြီနော်တင်တောင်းတလို့ပဲဖယားပေးတင်သွားပြီတင်ရှုံးတယ်

0: င်တောင်းတဲ့လောက်ပြီးတော့တင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဒါဆိုမတောင်းတော့ဘူးလားမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တောင်းရမယ်တောင်းတာထက်တာပြီးကောင်းတာဖျားပေးမယ်ကြံစီရမယ်ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာပြီးကောင်းရတဲ့ငါလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်မာရိနဲ့မာသအကြောင်းကိုရှင်ရောင်းအခိုင်စတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မာရိနဲ့မာသကသူတို့ရဲ့မောင်လာဇရုဖျားတဲ့အချိန်မှာသခင်စီကိုလူကြုံစီလှုပ်ပြမသခင်ကိုဖိတ်ခိုင်းတယ်ပင့်ခိုင်းတယ်သခင်ကသူတို့ကိုအယံချစ်တယ်အယံမျက်နှာသာခံစားတယ်မောင်နှမ၃ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့စီမှာခဏခဏတဲခူတယ်စားတောက်တယ်တကယ်နော်တကယ်ဒီ closing very close relationship အယံကိုဟိုနီးကပ်တဲ့နော်ဆက်နွယ်မှုသူတို့မှာရှိတယ်ပြောမစနော်ဟိုမာသစနော်တခင်ငူတော်မှာသူတို့မှာပွားစီပွားစီတခင်ဖျားရှိမှာတော့မှာပွားစီပွားစီလုပ်ရဲတယ်ကွာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ယဉ်နိမှုပဲမာတာကဘာလို့ပွားစီပွားစီလုပ်လဲဆိုတော့တခင်ဟာဟိုဟာလေသမင်းချက်တဲ့ချိန်ပါလေတခင်သူညီမမှာမာရီယာအစ်စီတိုင်းရောနားထောင်နေတာနော်သူကအော်တခါရဲချီတီဒီနဲ့မိဘူးကြောင့်လဲမှာဆိုကလုံကလန်းနေလဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမကြားနော်တခါလဲဟလာဟင်းမှွင်လဲတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့မှွင်မှာပဲအဲ့ဒါမှလည်းမကြောက်ဘူးသခင်စကားပဲကြားတော့ဟုတ်လားဦးနဲ့ခေါ်လည်းမရဇွန်းနဲ့ခေါ်လည်းမရတဲ့ခါကျတော့ပါဇက်နဲ့ခေါ်တော့လားသခင်ကျွန်မညီမဆုံးမပါအောင်ဘာညာပေါ့ဒါလဲယဉ်နှင်းမှုကြောင့်ယဉ်နှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လိုအပြစ်မတင်လို့ယဉ်နှင်းလို့အဲ့လိုပြောရဲတာဒါခါလဲကျွန်တော်သခင်ဖရားနဲ့ဖရားသခင်နဲ့လေဖရားသခင်ကိုယူတည်ရမယ်ဖရားသခင်ကိုချစ်ရမယ်ပြီးတော့ယဉ်နှင်းရမယ်ဟာလေလုယာယဉ်နှင်းကျုံးဝင်ဖို့လဲအလိုတော်ရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ပြလို့ချက်ချင်းပြောတယ်နေရာကွာအရင်ဆိုရင်ကွာတကယ်တော့လူတဲ့အရာပဲတစ်ခုရှိတယ်သခင်ပြလည်းပါဖြစ်လဲပြန်ပြီးဆုံးမသွန်သင်တယ်အဲအရင်ရှင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မောင်တယောက်တည်းမောင်လေဂျူးလူမျိုးတွေမှာမိဘမရှင်သူတို့မောင်ကမိဘနေရာပဲအဲ့တော့မောင်လေးဖြားအပြင်းဖြားတဲ့ကတည်ရင်သွားပြီသူတို့တွေအဲ့တော့အမြန်ဆုံးသခင်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဟာဟိုမနောက်ထပ်နေရသွားနေတော့တေခါမသွားရအောင်တဲ့တေခါမသွားရအောင်နော်အခုခေတ်မှာဆိုတော့ဆရာတယောက်ကိုဖျားတဲ့အချိန်မှာခေါ်တာနော်ဆိုပါစို့ဗျာတယောက်ယောက်ကကုမိသားစုထဲမှာဖျားတဲ့အချိန်မှာဆရာမိုးဆက်ကိုပင့်နေဆိုပါစို့ဆရာမိုးဆက်ကတေပြီးမှရောက်လာဆိုနှစ်မျက်ခွန်းနှစ်ပါးလာလို့ထားတဲ့အခုအချိန်မှာဆဲလွတ်လိုက်မလားလားတမျိုးမျိုးပေါ့တခုခုပဲအဲ့လိုမပြောရုံတမယ်ပဲသူတို့လဲမာရိရှင်လေးတွားဘုံမတွေ့တာနော်စိတ်ကောက်နေတာအိမ်မှာပေပြီးထိုင်နေတာမာရိယမာတာအရင်တွားတာအဲ့ဒီမှာတော့လေမာတာအဲ့ဒီမှာအရင်ပူပြီးတော့အမှတ်ရတယ်မာတာတွားဘာတွားပြောလဲဆိုသခင်ကိုတော်ရှင်တော့ကျမအမောင်မသေးပါအဲ့တော့သခင်ကပြန်ပြောတယ်နှစ်မောင်ပြန်ရှင်မယ်ငါရောက်ပြီတေတော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်ရှင်မယ်ကျမသိပါလေနောက်ဆုံးတော့နေရထားမြောက်တဲ့ကာလမပြည့်ရှင်မဟုတ်ဘူးငါအခုငါလာပြီငါ့ကိုယုံတဲ့သူကထားမြောက်မယ်ဆိုတော့အော်ကိုရောဖျားသခင်သားဖြစ်တယ်ကျမယုံပါတယ်ပြောတယ်မာတာယုံသွားတယ်မှာလာပြီပြန်ရှင်မယ်မာတာယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေကြတော့နံပြီးပြန်လို့ပြန်ရောယုံလိုက်မယုံလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့တော့မာရီကိုသွားခေါ်တာသွားပြန်မာရီအေးနင့်ကိုသခင်ကမေးတယ်အတကယ်ချော်ရနော်မစိတ်ကောက်လာမတွေ့ဘူးနော်မာရီငောက်ပါလာလို့မတွေ့တာလဲဗာညာမေးတာနေမအဲ့ဒါအသေးစိတ်တော့မရေထားမာတာသွားခေါ်တယ်မာရီနင့်ကိုတခင်ကခေါ်တယ်ဆိုသွားခေါ်မာရီလည်းပါပဲလေစကားကိုရောတခင်ရှိရင်ကျမမောင်မသေးပါဒါပဲအတူတူပဲကိုရောမရှိရင်ကိုရောရှိမသေးဘူးအခုတော့ဟိုမှာနော်ကြားကြားချင်းမလာလို့အဲ့ဒါတည်သွားပြီအဲ့ဒီကကိုရောကြောင့်ကိုရောမြေမြေမလာလို့တည်တာအဲ့ဒီသဘောလည်းတက်ရောက်တယ်နော်အပြစ်တင်တဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပါဖြစ်လဲ၄ရက်တကြူပြီး၄ရက်မြောက်မှာကိုရောအဖင်ပြန်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာဖြားတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာခိုင်းတာသူတို့ခဏခဏတွေ့ရတယ်ခဏခဏသူတို့တည်တယ်သူများသားသမီးတွေဖြားတာပြန်ကျမ်းမာခိုင်းတယ်သူတို့တွေ့တယ်အခုမဟုတ်ဘူးဖျားလာတော့မဟုတ်၄ရက်တကြူပြီးတာတော့မှသူတို့မောင်ကိုပြန်ရှင်စေတဲ့ဖရားရဲ့ဘုန်းကိုမာရီနဲ့မာသားကိုဖရားကမြင်ခိုင်းတယ်အာမင်အဲ့တော့တာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတာ၍ကြီးသောအမှုကိုဖရားကသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ခိုင်းတယ်အ အဲ့တော့သူတို့ခေါ်ချင်းလာတယ်ဖျားတဲ့ချိန်မှာတန်းလာဖျားရာကနေပြန်ကျမ်းမာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲတွေ့ရမှာအခုကတခင်ကသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူตา၍ကောင်းတဲ့အဖြေကိုပေးတဲ့အခါမှာဖျားကနေကျမ်းမာလာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့တကြူလိုက်ပြီးတင်းချိုင်းကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီးဘလို့မှမရတော့တစိတ်ခတ်လိုက်ပြီးဒါမဲ့တခင်ကထွက်လာခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းလာဇရုကထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကကျွန်တော်ကိုအဖြေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အဖြေပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါမဲ့သိချာတာကတော့သူ့ရဲ့အချိန်မှာตา၍ကြီးသောအရာတွေနဲ့အဖြေပေးသောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘုရားသခင်နေရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာပျောက်သောသားငယ်အကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးပြီပျောက်သောသားအကြောင်းအဖေစင်းထွက်သွားတယ်စီစဉ်ဥစားလေးယူသွားတော့မှကုန်တယ်သူစဉ်းစားလာတယ်နော်ဟိုမှာလေဝက်စာတော်မှစားချင်မတက်ဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်ငတ်လဲနော်တောင်နှစ်တောင်တောင်စားဖြစ်ရလားတော့မသိဘူးနော်ဝဆာလောင်မစားချင်မတက်ဆိုတော်တော်ငတ်သွားပြီနော်ညီကောင်မလားနော်ဖယားရဲ့ဂျေစုတရားကိုသင်တို့သဘောမပေါက်ရင်ဖယားကဝဆာစားချင်မတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေရောက်အောင်လေဖယားခွင့်ပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်မှဖယားရဲ့ဂျေစုတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ထိရောက်အောင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်မှာဖြစ်တယ်စောစောစီစီဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာတည်ဆောက်နော်ဝဆာစားချင်တဲ့အချင်းနေမျိုးမရောက်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်၌စောစောစီစီကြီးထွားတာကောင်းတယ်အာမင်ဆိုတော့ဝတ်စာစားခြင်းမတက်ဖြစ်ပြီးမှတော့နောက်ကျတာဘောနော်ဒါမှဒီမှာကျွန်တော်အဓိကဒီထဲမှာပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သွားရအောင်တားငယ်ကဝတ်စာစားခြင်းမတက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားတယ် तू အဖေဘယ်လောက်ကောင်းလဲအိုးငါအဖေအိမ်မှာအစီခံနေတောင်မှအကျုံနေတောင်မှရှယ်စားရတယ်ရှယ်စားရတယ်အဲ့တော့ငါပြန်မကွာအဖေကိုတောင်းပန်လိုက်မယ်အဖေရဲ့အစီခံကျုံနေလောက်ထားပေးဖို့သူ့ကိုခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू ကတွတ်ထားတာအဲ့တော့ तू ကြံစီထားတာမစိုးငါအစီခံနေရာလောက်ရလဲဒီဝတ်စာတက်တော့တာလည်းငါစားမယ်ဟာကောင်းကောင်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝတ်စာစားခြင်းနဲ့ဟာနဲ့မလောက်လိမလောက်စားတစ်ချိန်လုံးစားနေရတာထက်အဖေစီမှာအစီခံကျုံလူမျိုးရရင်တော့အချိန်တိုင်းလားစားလေးပါလေးလဲရနိုင်တယ်ဟာလားဘယ်တော့မှစားလာတော့ရှယ်စားတော့ကွာအဲ့တော့ပြန်မယ်အဖေကကောင်းနေတော့ငါတောင်းပါမယ်အစီခွန်ခံကျွနေရမှာထားဖို့တောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဝတ်စာတောင်းစားခြင်းမတက်ဖြစ်အောင်ငတ်နေတဲ့သူတတော်ငတ်သွားပြီသူ့မှာနော်တတော်ကိုပိန်လှေအားနှွဲ့မှာပဲနော်နော်ဆရာအောင်မဘိုက်ဆာဆာနဲ့ဘန်ကောက်သွားခိုင်းပါလားချီချင်းနဲ့သမီးမကျွေးနဲ့အမနဲ့ဆာမကျွေးနဲ့နော်ဆိုအစီမပြေတော့နော်ကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတယ်သလားဝါတဲ့ခါဒီကဘိုက်ဆာတဲ့ခါအစီတွေကျွမ်းလောင်တယ်လေနော်အစီတွေကျွမ်းလောင်တဲ့ခါရတယ်လေဘာမှဖြစ်ဘူးလေအစီများတဲ့သူဘိုက်ပူတဲ့သူလေနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်သမီးမစားတာ okay လေဘာမှဖြစ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါတစ်ဖက်မှာနော်အာတာကြားလာလေဆိုတော့အဲ့တော့အစနာကြီးတော်ညီကောင်မတို့ဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောရနော်ဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားတာအဲ့ဒီတားငယ်ကဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားရစီးစံဥစ္စာတပြားမှမကြံတော့တပြားမှမကြံတော့သူများဝတ်ချောင်းဝတ်ချောင်းပဲလားထမင်းစားရဖို့ဝတ်ချောင်းတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကွာသူကျွေးတဲ့ထမင်းကမဝတော့ဝတ်ဒီကိုကျွေးတဲ့ပဲတော်ကိုစားချင်လာတယ်စားချင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာစဉ်းစားတော့ဘာတရိယာသွားလဲပြောကြည့်အောင်ဘာတရိယာဘယ်သူတရိယာလဲအဖေဦးတရိယာအဖေပဲလားအဖေဦးတရိယာလားပဲလားအဖေကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာတရိယာလားဟာလေလုယာအဖေနဲ့အဖေရဲ့အကောင်းမျက်ချင်းကိုတရိယာတဲ့အခါမှာအဲ့လောက်ငတ်ပြီးဘိုက်စာနေတဲ့သူဝီတော်ပြီကနဲ့အဖေစီရောက်အောင်ပြန်လာနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဝီတော်ပြီကလည်းအဖေစီအဲ့ဒီမှာဟိုတခါလေးဟိုစစ်တိုက်တဲ့မြင်းနေပါလေငှားပြီးပြန်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်နဲ့ပြန်မှာဘိုက်စာနေပြီနော်အဖေစီရောက်အောင်ပြန်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲဝေးနေပါစေ ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအားနေနေပါစေအဖေဒီဟူသောကောင်းကင်အဖကိုတတိယပြီးကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိယရင်အဲ့ဒီဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကသူ့အစီကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်စီသူ့အစီကိုအရောက်ပို့နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပျောက်တော်သားကအဲ့လောက်ငတ်ပြက်နေတာအားပြက်နေတော့မှအဖေရဲ့ကောင်းခြင်းတတိယတဲ့ခါမှာအိမ်ရောက်တယ်ဗျအိမ်ရောက်တယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှဆွဲမခေါ်ဘူးသူ့ကိုဘယ်သူမှမပင်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှလှမ်းလည်းမခေါ်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှကြူဖို့မလုပ်ဘူးရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဖေကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့ခွန်အားကသူ့ရဲ့အတ္တမှာအဖေစီရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကုမောင်တို့မတို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ထံကိုလာပါ။အာမင်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ချင်အောင်မိပြီးဖခင်စီလာပါ။ဖခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့သင်တို့ရဲ့ဖခင်တို့တော့ကောင်းဝင်ပုံအဖအုပ်တရိယာပြုမှကောင်းငင်အပုံအဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်စီလာပါ။ရောက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာတားငယ်တောင်းအဖေအဖေဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်တားကလည်းအဘအကျွန်ုပ်ဒီဖယားသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစိုက်ကိုတော်ဤတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါအဟုတ်တားလို့မခေါ်ထိုက်ဘူးတဲ့သူပြန်မလာတော့ကသူကြံစီထားတဲ့ဟာကပါလေဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ရှင်တို့ကအခိုင်15ကိုတစ်ချက်တော့အတူဖွင့်ရအောင်ရှင်တို့ကအခိုင်15မှာသူကြံစီထားတဲ့အရာเนาะငါထား၍15အပိုင်ငယ်18ရှင်တို့က15အပိုင်ငယ်18ကနေ19မှာငါထား၍အဘထံသို့သွားမည်အဘကျွန်တော်ဒီကိုရောကို၎င်းကိုယ်တော်ဖရာသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစ ਾਇ ကိုရောဤသားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငှားအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကြံရှိတော်အဘကျွန်တော်ဟာဖရာသခင်ကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောဤသားလို့ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့ဗာလည်းလေသူငှားအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကြံရှိတယ်နှင့်ထား၍အဘထံသို့သွားလေ၏တဲ့အဲအဘဆူရောက်တဲ့အခါမှာအဘနန်းရှိုက်တယ်အဲ့မှာအမြန်နဲ့သွားရအောင်အဲ့မှာအဲ့မှာသူကြံစီထားတာရှင့်နော်သူကြံစီထားတာပါလေဖယားသခင်တောင်းပါမယ်ဟလာဖယားသခင်ပြင်မချောင်းဝန်ခါမယ်အဘကိုပြင်မချောင်းဝန်ခါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာတာဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့သူငှားအရာ၌ပဲထားပါလို့သွားတောင်းမယ်တကယ်လဲရောက်ရောပါပြောလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြောလားပြောတယ်နော်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပါကိုရောကိုပြစ်မှားပါပြီကိုရောတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငှားအရာ၌သာထားပါဆိုတော့ပြောတော့မပြောရသေးဘူးသူကြံစီထားတာတော့မှအကုန်ပြောခွင့်ဖျားပေးလာဟဲ့နေဟာအရင်နေနဲ့ငါ့ကိုတောင်းရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးအဘတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဆိုတာနဲ့အဘဘာပြောလဲအဘကမျက်တော်ဝလုံးကိုယူခဲ့ချက်သူ့ကိုခြုံချဟာအရှံကိုတနာလာအဘကတာဝီခေါ်ကြုံမခံထိုက်ပါဆိုတာနဲ့မြင့်မြင့်သူစကားမကြားဘူးဖေအဖေကလည်းမင်းကလည်းအဲ့လိုပြောစရာဘာမှပြောမတုံပြမျက်သုံးဝလုံးလာခဲမြင့်မြင့်လာခဲဒီကောင်ရှက်နေပြီမြင့်မြင့်ခြုံကြတတိသားဝလုံးနဲ့လှုပ်ကြအာသူ့ကိုသူတားတော့မခေါ်ထိုက်ဘူးလုံးနေပြီမျက်သုံးဝလုံးခြုံကြဟောလက်စုပ်ကိုစုပ်ပြီးကြဟာသူတတိသားအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဆရာကြီးနော်အမိန်ပေးနိုင်တယ်လက်စုပ်ကိုစုပ်ဟာချင်းနဲ့ကိုလှုပ်ကြတခင်ရမှာပြန်ထားပြတော့မပွဲလုံးမယ်ငါတို့ပွဲလုံးမယ်ငါတို့ရွှေမြိုကြမယ်ငါတို့ပျော်ကြမယ်ဟမ်သူတားကသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းသာတောင်းမယ်သူကြံစီသူတောင်းတဲ့အတိုင်းသာအဖေကပေးမယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲတားကတားလူလည်းခေါ်မခံရတော့ဘူးတစ်သက်လုံးပါလို့အောင်မလဲတစ်သက်လုံးပါလို့အောင်မလဲအစီခံလို့အောင်ပါကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကတင်တောင်းတာထက်ကျွန်တော်တောင်းတာထက်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာ၍ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာယေရှုပြုခြင်းတော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဖယားသခင်ထံသင်တို့တိုးဝင်ခြင်းကတည်းကဖယားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်သူ့ဘာသာသူကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးတင်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားအဲ့ဒီဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်
1: သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့တန်နိုင်ခြင်းအလုံးစုံကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတက်ရောက်ထင်ရှားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစည်တာထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုမယ်ဖခင်တင်တောင်းတာထက်တာ၍ကောင်းအောင်ပေးတော်ဖခင်တင်ကြံစီထားတာထက်တာ၍ကောင်းသောအရာနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာပေါ်မှာအလုံးလုံးတော့ဖရားဖြစ်တယ်။ပျောက်တော့သားနောင်တာနဲ့ရပြီးပြန်လာပြီးမှကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအိုသားလို့မခေါ်နဲ့တော့အစီခံနေရာမှာပဲထား။အေးအဲ့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာပေးလို့ရတော့သေပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုဖရားပေးကိုပေးမယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အလူတော်ရှင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီအရာမပင်လဲဒီအချက်တာကြီးကောင်းတဲ့အရာလဲပေးမယ်အာမင်ကျွရတဲ့တာမှာဖခင်သခင်မဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်တဲ့ပြန်လာဆိုတာလဲမရှိဘူးညီကောင်မတော်သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အနေလန်းနဲ့အချိန်တိုင်းလှလှပပဖခင်ကဂိုင်တွေသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုဘာသွန်သင်နေတယ်လဲလောလောဆယ်သူမဖြည့်ရှင်သေးပေးသေးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ကိုဖခင်ကဘာသွန်သင်ချင်နေတာလဲဘလို့ပို့ဆောင်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။သခင်ယေရှုကပါတယ်လေငါထန်နိုင်နေခံကြလော။ငါထန်နိုင်နေခံကြလော။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတီးတက်တာမှာတေချာတာကတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တောင်းတာထက်တာယူကောင်းတာပေးမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကဖယားသခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အစပိုင်းမှာဖတ်သွားတဲ့အေဖရောစာခိုင်းတော့အပိုင်း20 21ကိုပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်တမျှတ်ထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖယားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်အာမင်အဲ့တော့အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာပြုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာမှစကားရှိတယ်ဗျာ။ခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့။ခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်တမာတရားအဲ့လိုမဟုတ်။မင်းတို့တောင်းတာထက်ตาရွေ့ကောင်းအောင်ငါပေးမယ်။မင်းတို့ကြံစည်တာထက်ตาရွေ့မြင်တဲ့ငါရဲ့အကြံစင်နဲ့သင်တို့အပေါ်မှာအလုံးလုံးမယ်လို့ပြောတယ်။အာမင်။အချိန်တိုင်းရင်သူ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့အတူကျွန်ရဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေမယ့်ဖခင်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဖခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာသတိရရအောင်။အာမင်။ဖခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်။တားငယ်လို့အိုးအစီခံကျွနေတော်မှရှယ်စားရတယ်။နော်ဖခင်အဖေရဲ့အကောင်းခြင်းကိုသတိရလာ။အဲ့တော့ဖခင်စီလာတိုင်းလာတိုင်းမှာငါ့ရဲ့ဖခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်။ကျွန်တော်အပြစ်ကနဲ့လွတ်ဖို့ငရဲကနဲ့လွတ်ဖို့တောင်မှအသေးခံပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲအသက်ပေးတဲ့ချီကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဖရားအသက်ပေးယုံမျှမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ဖရားတားတော်ကိုပေးတဲ့တားတော်နဲ့သူခတ်သိမ်းသောအရာကိုပေးသောဖရားပေးမဲ့ဖရားပေးခဲ့ပြီယေရှုပြုခဲ့ပြီထပ်ပြီးယေရှုပြုအောင်မယ်တခါလေးချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံဆိုတာသမီးကလည်းများတဲ့အခါကျတော့အိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကလေးတွေဘလို့ဖြစ်မလဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ငူကျင်စိတ်တွေပါပေါက်လာကြတော့လေကုနီလာနဲ့ကိုစဉ်းစားတော့လေဟိုလက်မှတ်တီရောအော်ဘလို့လဲတက္ကသိုလ်ရောက်ရင်ဟောစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းနော်ဘာဖြစ်လာလဲကြက်တောင်ကြက်လာတယ်စဉ်းစားလေကြက်လာဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်နေအခုကျွန်တော်ရဲ့ရက်တည်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြံစည်တက်လွန်းလို့စဉ်းစားတက်လွန်းလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒါ၍ကောင်းတာကိုပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မစကြံစည်ထားတဲ့အရာတွေပင်လေဖခင်ကမြင်တွေ့စေတယ်တောင်ကြီးကိုမောင်မအောင်တိုင်းတည်တည်တတ်တာမှာသင်ယုံကြည်ပါသင်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အပြစ်ထက်နဲ့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်မလို့မသင်အတွက်အသေးခံတဲ့ယေရှုအာမအခံဖြစ်တယ်။ဒါတော့ရင်းကိုပေးတဲ့ကောင်းကင်အဘဟာသင်တောင်းလာတဲ့တာယူကောင်းတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းသင်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။သင်ကြံစည်လာတဲ့တာယူကောင်းကိုသင်အတွက်ကြံစည်ထားပြီးသားအဲ့ဒီအကြံစည်ကိုသင်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံအောင်အလုံးလုံးနေတော့ဖရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖရားအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖရားအရန်ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအောင်မီဘုရားအဲ့ဒီဖရားသခင်ထအမြဲတမ်းတိုးဝင်ခြင်းကဘုရား
0: ဖရာသခင်ဟာငါတို့တောင်းပန်ကြံစီတာတဲ့တာရေးအလွန်ထူးခြားစွာပြုမယ်ဆိုရက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတည့်ရဘဲအသက်တာစကားနိုင်ရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်စားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလလား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: အချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဘဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်။
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်တင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်ထဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်။ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသည့်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်

0: အာဒံကလည်းယူဆခဲ့ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုလုနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီးအာဒံရဲ့ဧဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရပါမယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပါနဲ့။အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိษံပီရင်နဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိษံတကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးအနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဘုရားဆေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကမိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသာသမီမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သာသမီမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်
1: ။ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဗယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အသစ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆို

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မီးကူမီးရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလိမ့်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတတိယဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်ဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖခင်သခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူတို့

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရက်တိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်
7: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
2: ဒ ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
7: ်။ The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ်
2: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလေးနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖျားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကသူ့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလဲလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအေဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအေဂုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးနဲ့အတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတူကိုလွတ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ကံကယေရှုကိုလွတ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
6: ။ "Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တပ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်ရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကို

0: စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်

0: ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
1: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသူတငယ်ဖြစ်ပြီးအလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘရဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချာစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

is eternity. Though fear and conflict seize your soul.

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမှာရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွင်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်းအောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်ရှုရိသက်သားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘီရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘီရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘီရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘီရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတထဲတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲ့အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စေရေးတံချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတံချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သလဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်နဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဗ
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးပြီးဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတည်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာအားဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူကျင်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရအတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သူခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရအတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထိုးအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံဆယ်လေးဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံဒီထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မီးဘူးထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ိုးရညှဉ်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝှက်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘုရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝှက်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငာမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစိမျှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမီးသည့်ဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ုံဆက်ကွန်ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆူတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဖြင့်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီခြင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်တစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလသည်ဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့လျှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ18ဒံယေလသည်ရှင်သေးများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်သည်ရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်သေးများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတိများလောင်ရဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းသေးတို့ချပြရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေဟမိသည်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့နေဟမိအားမဲတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီရင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပါနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဲ့ဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲနောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြအံဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်
နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများတွေအလုတ်စတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများတွေအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိတွေဘာလုပ်ရမယ်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံတို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိတွေအလုတ်သမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုတ်သည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နေရက်အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ယူတီဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအိစရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသူတိကျွမ်းနိုင်မေကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့တွေအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအားလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းသည်စာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းသည်ထာဝရငရဲထဲသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရဲကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။သူတို့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံယဉ်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာလူဘဝတက်တာမှာဘယ်နေ့စီမလဲဆိုတာကိုအစဉ်ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးအသင့်ပြင်ဆင်ထားရတဲ့ဘဝမျိုးကိုဘယ်သူမှနှက်သက်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဟာကိုညင်းပယ်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုကိုတိုင်ထမ်းပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်လူသည်စကြဝဠာကိုအကျွင်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းလို့မိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၃၂ကနေအခန်းငယ်၃၈အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၉အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၁၈အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုးရောင်ကိုးဝါးပြောင်းလဲပြီးထုံလင်းတောက်ပတော်မူတာကလူတွေကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာကိုသရုပ်ဆောင်ပါသလဲ။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၃၂ကနေအခန်းငယ်၃၈အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၁၈အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းကအနည်းငယ်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းအပိုင်းခြားကလေးကိုဆက်လက်နားဆင်ပြီးရင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၉ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချီတက်ကြပါစို့လို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာခရစ်တော်ကမင်းတို့ရှောက်ပြီးတော့မပြောကြနဲ့ငါဟာမကြာခင်မှာအသက်ခံရမယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာတော့ထမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့စတင်ပြီးပြောရမှာပေါ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စကားပလင်ခံလိုက်တော့ပြေးကြည့်တာတဲ့တွေးကြည့်ရင်ပို့ပြီးရှင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တွေးလိုက်ရင်ဘသူပေါ်လာမယ်ထင်တယ်ထုံးစံအတိုင်းတပဲ့တော်တို့ရဲ့နံပါတ်၁တပဲ့တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းမှာအမြဲရှည်တန်းကနေပြီးတော့ပြန်နှမ်းနှမ်းလုတ်တက်တဲ့စိန့်ပီတာခေါ်ရှင်ပေသူကြီးထုံးစံအတိုင်းဂိုက်နဲ့ဆိုင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတာပေါ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃၂ထိုသို့အတိအလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ကိုတော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်တော်ပေတူကြီးကရှေ့တန်းကိုထွက်တဲ့နေရာမှာရိုးရိုးတောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပဲခရစ်တော်ကသူကခဏလေးကိုတော့ခဏလေးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဂိုင်းနဲ့လက်ကုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားပြီးတော့သူများမကြားအောင်အပြစ်တင်ပါလေရောတဲ့ဘာကိုအပြစ်တင်နေချင်းလဲသူကခရစ်တော်ကိုအလွန်ချစ်ခင်နေဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်သေစကားပြောတာကိုမကြိုက်လို့အပြစ်တင်တာပေါ့ကိုတော်ရာတဲ့ဒီလိုနမိတ်မရှိနမာမရှိကြီးတွေကိုဘာဖြစ်လို့ရှောက်ပြောနေရတာလဲဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းအဲ့ဓာရီတကယ်လျှောက်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်၁၂ယောက်ပြေးပေါက်တော့မှားကုန်ပြီပေါ့။နောက်အဲ့ဒါမျိုးတွေမပြောနဲ့ဗျာဆိုတာမျိုးသူပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ပထမပိုင်းတုန်းကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဆိုပြီးထူးထူးခြားခြားဆေဂါယံတခါဆိုလို့မှန်ကန်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ချီးကျူးခံခဲ့ရတယ်ပေတရု။အခုအဲ့ဒီလိုပြောမိတာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်တာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အငယ်33ကိုကြည့်ပါ။ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍တပည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက်အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ဖျားသခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းသည်ဟု၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကတော့ရန်သူဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုစာရန်ဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်အချင်းစာရန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့တဲ့ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်သားတော်ဆိုတာကိုမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာသိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲခရစ်တော်ကလည်းပေတရုနောက်ွယ်မှာစာရန်ဝင်ပြီးပြောခိုင်းနေဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်သိတယ်လို့သိနိုင်မလဲဟိုစာရန်အဖွဲ့အစည်းကလည်းသူ့တကိုးနဲ့သူမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကြတော့လည်းဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားပေတရုကပြောလိုက်တာသူ့ခံစားချက်နဲ့သူမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးစာရမဏကဝင်ကပ်ပြီးအပြော့ဆွဲဆွဲတာဖြစ်ကြောင်းကိုခရစ်တော်သိလို့အခုလိုချိန်ပေါင်းတာပေတရုအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ပြီးအဆူခံရတာလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလူသားတို့ရဲ့လောကသံယောဇဉ်ဟာအဆွဲအလန်းတွေဟာစာရန်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်အကွက်ကောင်းနေဖြစ်တတ်တယ်ဝိညာဉ်သစ္စာလန်းဟာအဲ့ဒီအဆွဲအလန်းတွေကြောင့်တစ်ခါတလေမှပျောက်လွင့်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လဲခရစ်တော်ကမင်းဟာဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းကသွေဖီပြီးတော့လူတို့ရဲ့အရာကိုသာစွဲနေပြီးกว่าဆိုပြီးတော့ဆုံးမယူရတာပါပဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်34မှအဆုံးအထိထိုအခါတပည့်တော်များနှင့်ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးလျှင် အကျဉ်သူသည်ငါ၌စီးကပ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝဠာကိုအစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းမြောက်မှထားသောဤလူမျိုးစုတွင်အကျဉ်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်ဤဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်ရက်တန်ရှင်းသောကောင်းငင်တမန်အချံအယံတို့နှင့်ကြွလာသောအခါထိုသူကိုရှက်တော်မူလတံကဲတင်ချင်းတရားတော်နှင့်ပတ်သက်တာကလွဲလို့သူဘသူလဲဆိုတာမျိုးကိုခရစ်တော်မဆက်တော်ပါဘူးအငယ်31မှာတုန်းကသူဟာဘယ်လိုဒုက္ခတွေခံရမလဲအငင်းအပယ်ခံရမလဲအသက်ခံရမယ်ဆိုတာတွေကိုခရစ်တော်ဖော်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်မှာကျတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူသားတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုသာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အချင်းသူသည်ငါနှင့်ငါစကားကိုရှက်၏ထိုသူကိုနောက်တစ်ဖန်ငါကြွလာသောအခါမှာရှက်မည်ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်အစေခံပြီးတော့ဘုံတော်ကိုထွန်းလင်းထင်ရှားစေအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာရမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ရောင်အစင်းအဝါတောက်ပခြင်းကိုရှင်မာကုဖော်ပြပါမယ်။ရှင်မာကုရဲ့ဖော်ပြမှုမှာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာခရစ်တော်ဟာအစင်းအယောင်တွေနဲ့တောက်ပမှုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသလိုတောင်အောက်ကတပည့်တော်တွေကတော့အရှိန်အဝါတွေအာရောပြီးတော့ကပောက်တိကပောက်ချာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသေးခံတော်မူမဲ့အကြောင်းကိုထပ်ဆင့်ပြောပါလိမ့်ဦးမယ်တပည့်တော်တွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဂုံပြိုင်လာကြပုံတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ကိုအုပ်စုဖွဲ့စိတ်ဝန်းကွဲခြင်းမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်သတိပြင်းထန်စွာပေးရတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မာကုခရစ်ဝင်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းခက်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အားပြိုင်နေတဲ့ကျမ်းတစ်ခုလို့ဆိုလိုက်ပါရစေရှင်မာကုဟာအများသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းခက်ဆက်ဆက်နဲ့အချင်းချင်းဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခရစ်တော်ရဲ့အစင်းအယောင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအချင်းချင်းရမှာအချင်းချင်းကိုယ်တိုင်ကရှေလျားတဲ့အချင်းချင်းမှုလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအပိုင်းကိုသူဦးစားပေးထားရတယ်လဲဆိုရင်တော့အခုလို့ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဟာလူဇာတိကိုခန္ဓာမှာပင်ပြည့်ဝခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအယောင်အစင်းပြောင်းလဲခြင်းအချက်နဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကလွယ်ပြီးအစပိုင်းစင်နော့ပတစ်ကျမ်းစာတွေသုံးဆောင်ကသာဖော်ပြပါတယ်ယောဟန်ဘာဖြစ်လို့မပြောပြသလဲဘာဖြစ်လို့ယောဟန်မပြောပြသလဲဆိုရင်သူဟာခရစ်တော်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုသာဖော်ပြတဲ့ကျမ်းမှုပြည့်ဝတဲ့လူဇာတိတယုတ်ဖြစ်တဲ့အစင်းအယောင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဘေးမှာဖယ်ထားလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာငါအမှန်ဆိုသည်ကလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေးခြင်းသို့မရောက်ရကြဆိုပြီးဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့သတိရကြလိမ့်ဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရှုပ်ထွေးတယ်နားလည်ဖို့ခက်တယ်။အမျိုးမျိုးနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေကြရစေဖြစ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကတော့ဒီကျမ်းဟာခရစ်တော်ရဲ့အစင်းအယောင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုနေတယ်လို့ပဲယုံကြည်မိပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှာအနာမှာရှိနေတာကတော့ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲသူတို့အထက်ကရှင်ပေတရုဟာသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်16မှ18အတွင်းမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာကိုကိုးကားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤတကောတော်ကို၎င်းကြွလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့အားကြားပြောသောအခါငါတို့သည်ပရိယေနှင့်ပြင်ဆင်သောဒန္တာယီစကားကိုမလိုက်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်သောသူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားဗေဒီဟုသောအသံတော်သည်ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါတော်တည်းကထိုသခင်သို့ရောက်သောအခါခမည်းတော်ဖျားသခင်အထံတော်မှဂုံအသရေဘုံအာနုဘော်ကိုခံရတော်မူ၏ကောင်းကင်ကရောက်လာသောထိုအသံတော်ကိုငါတို့သည်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှသခင်ဖျားနှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလူသားဖြစ်တဲ့ငါဟာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုမင်းတို့ထဲကတချို့မြင်ပြီးမှငါအသေးခံမယ်လို့ပြောတာဟာအခုအစင်းအယောင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာပဲလို့ကျွန်တော်ကအလေးအနက်ခံယူမိပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ငါအမှန်ဆိုသည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တကိုးနှင့်တကွတီချောင်းကိုဤရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏။တနည်းအားဖြင့်သူဟာအသေးခံခံမခံခံကားတိုင်းလမ်းကိုရွေ့ရွေ့မရွေ့ရွေ့သူရဲ့ပင်ကိုဖျားဖြစ်မှုနဲ့အတူကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့အတူအစင်းမြဲတီရှိတီနေတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်။တနည်းဆိုရရင်တော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာဖြစ်စေသတိလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိတယ်လို့အကျွမ်းမဲ့အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အစွန်းတကိုးရှိတယ်။အချောက်ချာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်နေ။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းမခံဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်တီချင်းတစ်ခုတည်းအပြင်အပြစ်ကိုလွတ်စေသတိမလုံနိုင်ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်သူကိုယုံကြည်စေခြင်းအတွက်ထင်ရှားတဲ့အသေးခံခြင်းအသက်သွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းများကိုသူဟာလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေရာမှာတလောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါဦးမယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဆိုတာကိုတော့မိတ်ဆွေတို့အုံနောက်ထဲမှာဆွဲမြင်မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။အငယ်1 6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်괴ရာအရတ်တို့ဆောင်ကြတော်မူ၏သူတို့အရှိန်၌ထူးခြားသောအစင်းအယောင်နှင့်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်၍ဒီတပည့်တော်၃ယောက်ကိုအချစ်ဆုံးမို့လို့ဆိုပြီးတော့မျက်နှာလိုက်ပြီးခေါ်သွားတယ်လို့တချို့ကခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမခံယူဘူးနီးစပ်မှုရှိတယ်မျက်နှာသာပေးတဲ့အချက်တွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သေချာသိပါနေတဲ့အချက်ကတော့ခွန်အားအနည်းဆုံးနဲ့ပေကက်ကက်ဖြစ်တတ်တဲ့တပည့်တော်တွေမို့လို့သူတို့ကိုစိတ်ချလက်ချမထားနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့တကောက်ကောက်ခေါ်ခေါ်သွားရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့တွေးပါတယ်မြို့ကလေးတစ်မြို့ကကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေဇနီးမောင်နှံဟာကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုဘယ်သွားသွားခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အငယ်လေးကနောက်ကဖြည်းဖြည်းလျှောက်ပြီးအကြီးကောင်ကတော့အမေနဲ့အဖေကလက်တွဲထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချီပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ခေါ်သွားတာကိုကျွန်တော်ကထူးဆန်းလို့မေ့ကြည့်လိုက်တော့အငယ်လေးကတဖြည်းဖြည်းလျှောက်တာအများကြီးတော်သေးတာပေါ့အကြီးကောင်ကတော့ဖြည်းဖြည်းတောင်လျှောက်ပြီးတော့မလိုက်ချင်ဘူးပြီးတော့အမြဲပေကက်ကက်လှုပ်လို့အခက်မသိရင်လမ်းမှာပျောက်သွားမှာဆိုလို့ခြိထားရတယ်ဆိုပြီးဒီမိပါတွေကဖြေပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတရားဟာအမျိုးမျိုးအသွင်ပုံစံနဲ့တွေ့ရတာပါတယ်အခုအခါမှာတော့အားနည်းသူမို့လို့ပို၍ပင်ဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်မိပမေတ္တာဥပမာနဲ့မကွာယေရှုစင်ပြုစု၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုနားလည်ခံယူသဘောပေါက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုလို့ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းအယောင်ပြောင်းလဲခြင်းအင်္ဂလိပ်လို transfiguration ဆိုတာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုဟာအနီးကပ်မြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့သင်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဘဝကိုယောင်ကိုဝါအမှန်တရားကိုပြသလိုက်ခြင်းကိုသူမြင်တွေ့ရခြင်းပါ။ကကဘာကုံဆုံးပြီးတော့ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာပါလေဦးမယ်။ဒီအစင်းအယောင်နဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့သခင်အဖြစ်ဆင်းသက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများကရောဒီလိုကိုယောင်ကိုဝါကိုကိုတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆကြပါသလားရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်1အရအခုလိုသွန်သင်ချက်ရှိပါတယ်ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ဤသာဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေးသို့တော်လည်းကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန်ဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည်အတိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန်ထိုသို့မျောလင့်သောသူမြည်သည်ကကိုတော်သန့်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကိုကိုကိုသန့်ရှင်းစေတတ်၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်းနေပါတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာချိန်မှာကိုတော်နဲ့အတူအစင်းအယောင်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုကျွန်တော်ရကိုရကြလိမ့်မယ်အခုအသက်ရှင်စဉ်မှသာကိုတော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဝိညာဉ်စိတ်သဘောထားအပြည့်အဝနဲ့အသက်ရှင်ကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအစင်းအယောင်ရဲ့သဘောတရားကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်14ကလည်းသွန်သင်တာရှိပါသေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်လေလူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်းသစ္စာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးတည်းသောသားတော်ဤဘုံကဲ့သို့သူဤဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြပြီ။ကျွန်တော်ကဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့လူဇာတိဘဝသရုပ်မှမြင်ရတဲ့ပြေဝဆုံလင်ခြင်းကို ရောင်ပြန်ဟတ်တာဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ဒီရုပ်ဝါပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် transfiguration ကို Greek စာပေကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် metamorphosis လို့ပြောတယ်။ဒါသိပ္ပံကျတော့ metamorphosis ဆိုတဲ့စကားကိုပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရတယ်။ဒီကိုခန္ဓာပဲဒါပေမဲ့အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါဟာသူ့အတွင်းကနေသာပေါ်ထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အချိန်တုန်းကအာရန်နဲ့အေဝါတို့ဘာအဝတ်အစားမှမလိုခဲ့တာဟာအဲ့ဒီကိုယောင်ကိုဝါကြောင့်သာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အလွန်တင့်တယ်လှပခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်3အဝတ်တော်သည်လည်းပြောင်းလဲလျက်ဤမြေပေါ်မှာအဘဲခွာသည်မြမတက်နိုင်အောင်မိုးပွင့်ကဲ့သို့အလွန်ဖြူလျက်ရှိ၏ကိုယောင်ကိုဝါရဲ့အရှိန်ဟာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တောင်ရောင်ပြန်ဟတ်စီတဲ့ကဘာမှာဘယ်ပင်းမင်းဆိုင်ကမှတလောက်တောက်ပစင်ကြယ်အောင်မလျှော့နိုင်ဘူးဘဲငွေကြီးရွှေကြီးနဲ့မှလည်းတက်ဆန်းသစ်တဲ့ပုံစံကိုမဖော်နိုင်ဘူးအငယ်လေးမောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ယေရှုနှင့်အတူစကားပြောလျက်ရှိကြ၏မောရှေနှင့်အေလိယတို့ဟာခရစ်တော်အသေးခံခြင်းကိစ္စတွေကိုပြောနေကြတယ်လို့ရှင်လုကာကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ခရစ်တော်ကိုပတ်လေယံထားတာဟာမောရှေကဥပရိသတို့ရဲ့ကိုးစားဖြစ်ပါတယ်အေလိယကတော့ပရောဖက်အပေါင်းတို့ရဲ့ကိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မောရှေဟာခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုတာကိုမြင်ခဲ့တွေ့ဆခဲ့ပါတယ်ဟေပြဲဩဝါဒစာထဲမှာခရစ်တော်ကြောင့်ခံစားရမယ့်ဒုက္ခကိုမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားကြောင့်အဲဂုတ်ထုမင်းသားဘဝကိုမောရှေစွန့်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဖော်ကျူးထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းတွေကတော့အထူးဖော်ပြနေစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူးခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ခြင်းတို့ကိုအစဉ်တစိုက်ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ခဲ့ရပါပြီအနာဂတ်ကျမ်းတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာပုံမပြည့်စုံစွာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြပါရစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်5ထိုအခါပေတရုကအရှင်ဖျားဤရက်၌နေပွဲကောင်းပါ၏ကိုတော်ဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအကျွန်ုပ်ဆောက်လုပ်ပေးရစေဟုရှောက်လေ၏ခရစ်တော်ဟာပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဆိုတဲ့သူရဲကောင်း၃ယောက်ကိုအတော်နေရာများများမှာပူးတွဲပြီးတော့ထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ဆုံးကပြောတဲ့အတိုင်းမျက်နှာလိုက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့ထိမ့်သိမ့်ထားရခြင်းသဘောတရားဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီထဲကမှပေတရုဆိုတာကတော့စံပဲလို့ဆိုရမယ်တပည့်တော်ကြီးပဲရှေ့တန်းမှာအမြဲနေရာယူယူပြီးတော့ကော့ကော့ကော့ကော့နဲ့အင်မတန်ထင်ရမြင်ရတွေဝင်းဝင်ပြောတတ်တယ်။အခုလည်းပဲထင်ရမြင်ရကိုစွ့ရပြောပြပြီ။ तू ကခရစ်တော်ယေရှုကိုလူရိုးရိုးဖြစ်တဲ့မောရှေအေလိယတို့နဲ့တကိုင်းနေထားပြီးတော့တယောက်ကိုတဲတဆောင်စီနဲ့ဆောက်လို့လှူဒန်းလို့တဲ့အကြောင်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဂယောင်ကရန်ဝင်ပြီးပြောခဲ့တယ်။အငယ်6အရဒါဟာရှင်းပါတယ်။တပြည့်တော်တို့သည်အလွန်ကြောက်သောကြောင့်ပေတရုသည်ရောင်ရမ်း၍ဤသို့လျှောက်သည်တဲ့။ရှင်းသင်ရှင်းသူကြီးတွေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေတထိန်နေနဲ့အခုလို့တွေ့ရတော့မကြောက်ဘယ်လူခံနိုင်ပါလဲကြောက်တာချင်းအတူတူကြံတဲ့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်တို့ကတော့ငြိမ်းနေတယ်ပေတရုကတော့အငြိမ်းမနေနိုင်ခဲ့ဘူးကြောက်တဲ့ဂျားကကောပဲမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ပြောတယ်ပြောတော့လဲမှားပြအောင်မှားပြန်ပါလေအငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်ထိုအခါမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါ၏ချစ်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်တပည့်တော်တို့သည်ပတ်လေသို့ကြည့်ရှုလျင်မိမိတို့နှင့်အတူယေရှုတယောက်ထီးမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ရကြယေရှုတယောက်ထဲတဲ့မာကုဖော်ပြပုံဘလောက်ကောင်းတယ်လေထီရောက်တယ်လေကျွန်တော်ရဲ့လူဘဝမှာကောအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တင်တာဟာယေရှုတယောက်ထဲပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာဒီကနေ့ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဆိုရင်မှားမယ်ထင်သလားလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်ကိုတောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါကိုတော်ကလူသားသည်သေခြင်းမှမထမြောက်မီတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်ရသောအရာကိုအဘယ်သူအားမျှမကြားမပြောကြနှင့်ဟုတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏အလွန်နှက်ရှိုင်းတဲ့ကြံပိုက်ပါကိုယောင်ကိုဝါထွန်းတောက်ခြင်းဟာအရေးသိပ်ကြီးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေကိုဒီကိုယောင်ကိုဝါကကယ်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရားကသာကယ်မှာဖြစ်ပါတယ်သေးခြင်းနဲ့အတူသုံးရက်အကြာမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်သာခရိယံဆိုတဲ့တရားတော်များဟာရှင်သန်ပေါ်ထွန်းခဲ့ရပါတယ်ဒီတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းနဲ့သာဝရအသက်ကိုရရှိပြီးတော့ကိုယောင်ကိုဝါထွန်းတောက်နိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာလေစင်ကဲရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတည့်ရမှန်းလူသားတိုင်းနားလည်သင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အငယ်30တပည့်တော်တို့သည်ထိုစကားကိုမှတ်မိ၍သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးမေးမြန်းကြ၏တပည့်တော်တွေအချင်းချင်းဆွေးနွေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကသေခြင်းနဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုသူတို့ပြောလို့သာကြားနေရတယ်နားမလည်ခဲ့ကြသေးဘူးမယုံခဲ့ကြသေးဘူးဆိုတာဟာသိတာနေတယ်ဒါကြောင့်လဲခရစ်တော်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးချိန်မှာသူတို့ကသင်းချိုင်းကိုသွားကြခြင်းဟာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အသက်ရှင်သောသခင်ကိုတွေးဖို့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေးရမယ်ဆိုတာလဲမယုံတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးပြေသူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ခရစ်တော်သွားကြည့်ကြတဲ့သဘောလောက်သာတွေ့ရပါတယ်အလောင်းရှိရာအရက်မှာချီတက်အလေးပြုကြတာဟာအခုလူသားတွေပြုနေကြဝတ္တရားတစ်မျိုးလဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ခန့်ယူပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်7မှ7ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကအေလိယသည်အရင်လာမည်ဟုကြံပြုဆရာတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကအေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏လူသားသည်လည်းအလွန်ဆင်းရဲ၍ကဲ့ရဲ့ပယ်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုကြံစာလာ၏။ငါဆိုသည်ကအေလိယသည်ရောက်လာပြီးသူ၏အကြောင်းကိုကြံစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းလူများသည်သူ့အားပြုကျင်သမျှကိုပြုကြပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။အခုရှင်မာကုရဲ့ရှင်းလင်းချက်နဲ့တင်ပြခြင်းဟာရှင်မာသဲတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အကယ်၍သာခရစ်တော်ဟာမေရှိယဆိုတဲ့ကယ်တင်ပိုင်သောအရှင်အဖြစ်အခုရောက်လာတာလို့သူတို့ခံယူကြမယ်ဆိုရင်အေလိယဆိုတာဟာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုဆိုလိုခြင်းပဲအတိတ်ကအနာဂတ်ကျမ်းတွေမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာလူတွေရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ပြုခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီလို့ခရစ်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14မှ18တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ရောက်တော်မူသောအခါများစွာသောလူအစုအဝေးသည်သူတို့ကိုဝိုင်းလျက်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်သူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသည်ကိုမြင်တော်မူ၏စုဝဲလျက်ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ချက်ချင်းအံ့ဩမိန်မောခြင်းရှိလျက်အထံတော်သို့ပြေး၍နှုတ်ဆက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းသင်တို့သည်သူတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသနည်းဟုကြံပြုဆရာတို့ကိုမေးတော်မူလျင်လူအစုအဝေး၌ပါသောသူတစ်ယောက်ကအရှင်ဖျားအသောနတ်အစွဲခံရသောကျွန်ုပ်၏သားကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပါပြီနတ်သည်ဖန်းစားလေယာယာ၌သူ့ကိုမြေပေါ်မှလှဲ၍သူသည်လည်းကတွင်းမှအမြုပ်ထွက်လျက်အန်သွားခဲကြိတ်လျက်ပိန်ချောက်လျက်နေရပါ၏ထိုနတ်ကိုနှင်ထုတ်ပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ရှောက်၍သူတို့သည်မတတ်နိုင်ကြပါဟုရှောက်တော်အခုကျမ်းပိုက်ဟာပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှီလွန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်တပည့်တော်တွေကိုလည်းဒီလူနာအတွေ့ကုသပေးပါဆိုပြီးမေတ္တာရက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကုလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူ့အဖေကြီးကအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူသားလေးဟာဒီယောဂါရဲ့ဒဏ်ကိုမချိမဆန့်ခံနေရတယ်ဒီနှစ်ဆိုးကြောင့်ကြမ်းညင်နိုင်ကြမ်းရမ်းညင်နိုင်ရမ်းဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးကိုလေခရစ်တော်ကိုတင်ပြပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကြီးကအခုမှတောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ခရစ်တော်ကိုဒီလိုအသေးစိတ်အဖြစ်အနစ်တွေကိုပြောပြတော့တပည့်တော်တွေကိုတိုင်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားတပည့်တော်တွေဟာဘာမှမတတ်နိုင်တာတွေကိုပါထည့်ပြီးပြောတော့တပည့်တော်တွေဟာမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ကြီးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်နောက်တစ်ခုအလွန်အရေးကြီးတဲ့အ내အတိတ်ပဲကတော့ခရိယန်လောကရဲ့မျက်မှောက်ခေအချိန်ကာလမှာအာပြော့နေပုံကိုလည်းဒီကျမ်းပိုင်းဟာဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအခုအချိန်မှာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်မှာလူသားအဖြစ်မရှိတော့ပါဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူခရစ်တော်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အတူသူချစ်တဲ့တမန်တော်တွေရှိနေကြပါတယ်မောရှေအေလိယမှာစတဲ့ရှေးသင်ရှင်သူများနဲ့အတူလွန်လေသောယုံကြည်သူများဟာအဲ့ဒီအထက်ဘုံမှာရှိနေပြီးတော့အသက်မသေးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဟာမြေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတရားနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရှိကြပါသေးတယ်။တနည်းအားဖြင့်တောင်ပေါ်မှာခရစ်တော်တက်ရောက်နေစဉ်တောင်အောက်ကတပည့်တော်တွေရဲ့ပုံပမာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလူနာကိုဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ရမလဲ။ဒီကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဆိုတဲ့လူနာဟာတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူများကနေဘာအဖြေများပေးနိုင်မလဲလို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အသက်ဆန်းရည်နဲ့အသက်မုန်းကိုဆာငတ်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုဘာမှမတတ်နိုင်လို့အ အားပြော့ပြီးတော့နေကြလေသလားယုံကြည်ခြင်းစံချိန်မမီပဲမများဖြစ်နေကြလေသလားဒါဟာကျွန်တော်တို့အမြဲစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တည်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုမဆောင်ကျင်းနိုင်အောင်ညံ့ပြင်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်တင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့စောင့်ကြည့်ကြပါလို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာကြိုတင်ပြောထားလိုပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတဝရီရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တလုံးတဝရီရှိခြင်းဆိုတာဟာခရစ်တော်ကိုသိခြင်းတက်တောင်မှပို့ပြီးတော့လေးနေပါတယ်ခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်းတည်းလဲပို့ပြီးတော့နေဆိုင်ပါတယ်တလုံးတဝရီတည်ရှိဖို့အတွက်ယုံကြည်သူတိုင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဟာလဲတလုံးတဝရီရှိကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတလုံးတဝရီရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာခရစ်တော်ချထားပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုအပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်မှားကြနေတာကတော့ဝင်းမဲ့လဲတွင်ချိန်ရှိစဉ်သခင်မှားခဲ့ရိတ်သိမ်းလဲဆိုပြီးတော့မှားကြနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါစေ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်19

မစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကို

တိုင်းဆင်းကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥษาဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်

အပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သော

ဝိနောတကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိနောအားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေပြဲခန်းကြီး4အငယ်15မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်းကြီး4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမှုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သ
ခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည့်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရစေ။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးစကုအငယ်ခုံးကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါသည်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါသည်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါသည်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရိန်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆပ်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပျော်ပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
9: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်း

0: အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုခံစီပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
1: ်ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
2: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
0: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
1: ်ဒီဘုံလူကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
2: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဘုရားသခင်ကိုသာကိုယ်ကိုယ်ဝပြုရလိမ့်မယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
1: ်သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ
2: ်ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
0: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
2: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
3: ။မှန်လိုက်တာ
2: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
4: ။ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
5: ။ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
4: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
2: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
0: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
4: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူလား
6: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
4: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ခေါ်တော့ကြတာ
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
2: "ရင်းနှီးရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါ။ထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်
7: ။ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီ။တကောင်းမှမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်။"ရောက်ကောင်ယောဟန
0: ်ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
7: ်ရောက်ကောင်ယောဟန်ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
0: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနဲ့ပြည့်စင်ကြ၏အမွေတကူဟာပေတရုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်။ပေတရုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ်
8: ။ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်။မစိုးရိမ်နဲ့။လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
0: ်။တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း

0: အခွန်ကမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လက်မဲကို၎င်းတောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာယောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
1: ်သခင်ကိုကျမတို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မြည်တို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
2: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါ။ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်။သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်။
3: ဆကုနေဆက်ရှိဆကုနစစ
2: ဒါကုံမဲ
4: ဒါပဲလားဒါကုံမဲလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
5: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိသင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမေဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါပြောမယ်နားထောင်ကြ။ရန်သူကိုချစ်ပါ
6: ။ဘာ?ကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
2: ။မုန်းတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝှယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပါ
6: ဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
5: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
2: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွှတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
6: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
2: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးယေရှုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုယေရှုပြုကြရင်ယေရှုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုံသင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
7: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
5: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
0: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြက်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
8: သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ
5: ဟာမသိဘူး
0: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
7: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှီမုန်ကိုကြည့်ကမိန်တော်မူပါတယ
2: ်။ငါတိတယ်ရှီမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်ပြီးပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
7: ။ကြွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
2: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
0: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
2: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
8: ။တရားကလည်းလို့ပြောနေရတယ်။
9: ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ။
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
2: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
10: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
2: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
2: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ် ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
11: ်တခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
2: ်ဖေဟာစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းရုံမဲ့နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခွလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးတခင့်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုထိကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂရုဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂရုဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်။တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယားတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တားရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲသုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုရဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ်
6: ။ဟာအန်အောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: ။ဒီနေ့၌တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကတ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါအကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအဆက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထာဝရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
6: တင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပ
0: ါသခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
6: ါဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
10: းစီးစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော့သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော့သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရဲ့ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
6: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တားသူဘလူမနဲ့မလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
10: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမများလုပ်ပေးရမလဲ
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကိုးတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါကယ်ပါအိုး
4: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇကဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဖဲနေကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
5: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြက်ရဲပြူးခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
2: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
7: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံသည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
8: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရိတ်ဆိုင်တွေကိုလွတ်တော်မယ်။တလိုက်ဆမ်းမတလိုက်ဆမ်းမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
9: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့တတိရှိကြဖို့လူတွေ
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
9: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
9: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
9: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေကပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
10: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
5: တင်္ကာပြခဏလောက
11: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
12: ။စီဇာ
11: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
13: ၏နဲလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
11: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်အပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပေတျုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ
5: ်ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်အပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်းခံရမလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
5: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
5: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
14: ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး
15: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်ဆုံးတ
2: ဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
14: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကရှိမုံရှိမုံတတိထား
5: ။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
14: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲသေခြင်းသေပါစေ
5: ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
16: ဟင်းလို့ပါဘူ
5: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်တို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
5: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆူတောင်းပါတော့တယ်။
5: ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်နေလွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
5: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်။
5: ယူဒာဒီနန်းကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
12: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလားလာဒီကဖမ်
0: းပေဂျူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်
5: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
12: ဟာသူစားလိုက်တာ
5: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
12: းသူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဂျူဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
17: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်။
18: ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
14: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
18: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
12: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
14: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်။
14: ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
12: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမင်းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
9: ပြောစမ်းတင်ရခဲ့တင်ရှင်ဟုတ်တလား
5: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
5: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
15: ်ဒါကြရတယ်
19: ဒါပြောတော့သောကနာ
15: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော
19: င်
15: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
12: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
12: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
15: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်ပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
20: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
14: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါれ ပေတျုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောဘူးတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
14: ်ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါတယ
2: ်။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
4: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီးဝ
0: ါသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်းကိုတင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲ။တင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်

0: သူ့ကိုဆုံးမပြီလွှတ်ပြက်လိုက်မယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည
2: ်ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
3: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဗရဘပါ
2: ဟုတ်တယ်ဗရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
3: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
4: ဗရဘဟုတ်တယ်ဗရဘ
5: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
6: ဂါဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
7: ဟုတ်တယ်ဂါဒီတီလိုက်ပ
0: ါမင်းရိုက်စမ
1: ်းယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမယ်လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပ
8: ါဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်
9: းဂါဒီမုံမှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
1: ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြိလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြိလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြိလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
8: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
10: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ
8: ့သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
10: ။တက်ရောက်ပါစေ။
1: မြို့ဝင်ရင်စစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
0: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
8: ။တို့ကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲတင်မယ်
10: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့
1: ။ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနှင့်ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
10: ။သွား
1: မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလာဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
10: ်။
7: တနာဆရာကောင်းလိုက်တာ
10: ။
7: တေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
10: ။
7: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
1: ။ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်။ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ်။
3: မင်းနာမည်ပြောသား
11: ကုရီနေရှိမုံပါခမညာ
3: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
8: ကျော်ဖြတ်လိုက
3: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
1: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
12: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
7: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
13: ်ဂျေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငုံနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
7: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတံမိုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ
3: ်ဘယ်လိုက်စမ်းမမင်းတဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
1: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုသေဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
13: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပါ
1: ။ကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်။
3: ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော့မဟုတ်ဘူးနော
8: ်ဟေးအားလုံးအဆောပြေနေလေငါကြောက်မယ
10: ်
8: ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
10: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
8: ်ဟာငါ
10: 3
3: 4
10: 6 6
3: 4
10: 5
3: 4
10: 6 6
8: 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: သူများကိုကယ်တယ်လို့သူကိုသူကယ်ပါစေ
8: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
10: ်သူတို့စောင်းတဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
1: ်ကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ
8: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တယ်စမ်
1: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပ

0: ပြောကြသည်မှာ
1: ခမယာခမယာကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
2: မင်းဖယားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုဂျေဇုပြည့်၍ကျွန်တော်ကိုကဲပ
3: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
3: ်အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတိတ်ဆိုးနာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
3: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကျလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တိတ်ဆိုးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တီဒန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတည်ပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
4: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုကြီးကွင်ပေးပါ
5: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
0: ါတင်းញိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
6: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
7: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
8: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုတော်မိမချက်များကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
4: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
3: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
9: းပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
10: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
9: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာဂူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
11: ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
9: အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ်
11: ဟ
8: ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
12: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
8: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည့်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကျမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပ
0: ါယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်11ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
8: ်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင
0: ်နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
13: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
8: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်အောင်မည်။
13: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
8: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
13: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
8: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြဲမှလွတ်မည်။
13: မေဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မေဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မေဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မေဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ကျွန်တော်စိတ်မြင့်တကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။က ျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြွန့်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
12: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: ခန်းကြီး24အငယ်1မှ24တက္ကီ9ခုဓတမလ10ရက်နေ့တွင်တပန်သာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဤမည်သောနေ့ယခုနေ့ရက်ကိုမှတ်လော့ယခုနေ့၌ဘာဘူးလုံရှင်မြင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းထားစပြု၏ပုံကံတက်သောအမျိုးအားလဲပုံစကားသည်ဟုသောအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသောစကားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာအိုကင်းကိုမိဖို့၌တင်ထား၍ရေကိုလောင်းလောအမဲတန်းတဲ့များကောင်းသောအတ္တတို့ကိုဆုထား၍ပေါင်ပကုံးအဆရှိသောအကောင်းဆုံးသောအယိုးတို့ကိုအိုကင်း၌အပြည့်ထက်လောသို့အကောင်းဆုံးတို့ကိုယူပြည့်လင်အယိုးအချို့တို့ကိုအိုကင်းအောက်မှပုံ၍အိုကင်းထဲမှအယိုးတို့ကိုချက်စီခြင်းဟံကြက်ကြက်ဆူစေလောဤအမှု၌ရှင်သာရဖျားမိတော်မူဒီကလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောမျိုးတန်ကြီးတက်၍ရှိသေးသောအိုးခင်းသည်အမင်္ဂလာရှိ၏။တားထစ်တို့ကိုတခုနောက်တခုထုတ်လော့ဆရီးတံမပြုတ်နှင့်အကြောင်းမူကားထိုမျိုးတတ်သောသူ၏အသွေးသည်မျိုးအလယ်၌ရှိ၏။ထိုအသွေးကိုမြေမုတ်နှင့်ဖုံးခြင်းကမြေပေါ်မှတွန်းသည်မဟုတ်ရှင်လင်းသောကြောက်ပေါ်မှတင်ထားပြီးငါဒီလေအပြစ်ဒဏ်ပေးမိကြောင်းဒေါသအမျက်ထွက်စေခြင်းဟာထိုအသွေးကိုမဖုံးဘဲရှင်းလင်းသောကြောက်ပေါ်မှတင်ထားပြီးဤအမှု၌အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောမြို့သည်အမင်္ဂလာရှိ၏ကြီးစွာသောမိဖုံကိုငါစီရင်မီထင်းများကိုပုံထား၍မိရှို့လောအမဲသာလျှော့၍မြိန်စွာသောစားပွဲဖြစ်စေလောအယိုးတို့ကိုလည်းကျွမ်းစေထို့နောက်အဘေရာမြတ်မပါဘဲမိခဲပေါ်မှာတင်ထားလောကြီးဒီပူ၍မိတောက်စီအိုးကင်း၌ပါသောအညစ်ချေးကိုအရေးချို၍တန်ချေးကုန်စီစူးစား၍ပင်မန်းတော်လေများစွာသောတန်ချေးမထွက်တံမိအားဖြင့်မကုန်တံတည်ဤအညစ်ချေး၌အာရမအမှုပါ၏ငါဆေးကြော၍တင်းဒီဆေးကြောခြင်းကိုမခံသောကြောင့်ငါ၏အမျက်ရှိန်သည်တဲ့အပေါ်သို့မရောက်မချင်းတိုင်အောင်တင်ဤအညစ်အကြေးကိုမစည်းကြောရငါသာရဖျားပြောပြီးပြောသည့်အတိုင်းငါပြုပြီးပြည့်စုံစေမည်နောက်သို့မဆုံးမနှမျောနောင်တမရတင်ကြင်ကြံပြုမှုသမျှအတိုင်းငါစီရင်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်25မှ24တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်ချိရှုလိုပွေသောသူကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်၍ပယ်ရှမ်းမည်တို့ရတွင်တင်သည်ငိုကြွေးမိတန်းခြင်းကိုမပြုရမျက်ရည်မကျရတိုးတိုးညီးတော်လော့တေသောသူအတွေ့မိတန်းခြင်းကိုမပြုနှင့်ခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍ခြေနှင်းကိုစီးလော့နှုတ်ကိုမဖုံးနှင့်ဆင်းရဲသောသူ၏အစာကိုမစားနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောငါသည်နာနှင့်အချိန်၌လူများတို့အားကြားပြော၏ညာဦးချိန်၌ငါခင်မွန်းသည်သိ၏မာထတော်မူသည့်အတိုင်းနက်ဖြန်နန်းနှင့်မှငါပြု၏လူများတို့ကလည်းဤသို့တင်ပြုသောအမှုသည်ငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါတို့အားမပြောသလိုဟုငါအားမေးကြသောငါကသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဤဒေလံအမျိုးအားဆင့်ဆိုရမည်မှငါ၏တန်ရှင်းရဌာနတင်တို့စွန့်တတိအထုအမြတ်တင်တို့ကြီးစုလိုပွေသောအရာအလုံးနှမျောသောအရာကိုငါရှုတ်ချမည်တင်တို့ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ဓာန်ဖြင့်ဆုံးကြလိမ့်မည်ထိုအခါတင်တို့သည်ငါပြုတကယ်သို့ပြုရကြလိမ့်မည်နှုတ်ကိုမဖုံးဆင်းရဲသောသူ၏အစာကိုမစားရကြခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍ခြေနှင်းကိုစီးရကြလိမ့်မည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုရကြ ကိုအပြစ်ကြောင့်ပိန်ချုံ၍တယောက်ကိုတယောက်ညီးတွားရကြလိမ့်မည်ထို့သောရေစည်လန်းသည်တင်တို့အားပုပ္ပနမိတ်ဖြစ်ရ၏သူပြုသည်မြတ်အတိုင်းတင်တို့သည်အမှုရောက်သောအခါပြု၍ငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်အငယ်25မှ29အချင်းလူသားတင်ဤအမှုမူကားသူတို့အစွမ်းတတ္တိဝါကျွမ်းစရာဘုံကြည့်ရှုလိုပွေသောအရာစိတ်ဆွဲလန်းသောအရာကို၎င်းတာသမီးတို့ကို၎င်းငါပယ်ရှားသောအခါလွတ်သောသူဇုံတယောက်သည်တင်ရှိရာသို့ရောက်လာ၍ကြားပြောလိမ့်မည်ထိုအခါလွတ်သောသူနှင့်တွေ့သည်ဖြင့်တင်ဤနှုတ်ပွင့်လိမ့်မည်စကားမပြောဘဲနေခြင်းလွန်၍ဟောပြောရလိမ့်မည်ထိုသို့တင်သည်သူတို့အားပုပ္ပနမိတ်ဖြစ်၍ငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့တိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ခန်းကြီး၂၅အငယ်၁မှ၅အိုထာဝရဖျားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကိုရောကိုမြှောက်စားပါမည်။နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်။အံပွေသောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူပြီးရှေးအကြံတော်တို့သည်မရွေ့တစ္ဆာနှင့်မြဲမြံကြပါ၏။မြို့ကိုအမိုက်ပုံခိုင်ခန့်သောမြို့ကိုဖြိုဖျက်ရန်ဖြစ်စေတော်မူပြီးတကြွတနိုင်ငံသားတို့ဤနေရာဘုံဗိမှန်သည်မြို့မဖြစ်နောက်တဖန်မတီမဆောက်ရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူပြီးထို့ကြောင့်အာချီသောလူမျိုးသည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလူမျိုးတို့ဤနေရာမြို့သည်ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ပါလိမ့်မည်။ကိုရော့သည်ဆင်းရဲသောသူတို့ခိုလုံရာငတ်မတော်သူအမှုရောက်သည့်ကာလ၌ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏။ထျံကိုတိုက်သောမိုးတဲ့မုန်တိုင်းကဲ့သို့ကြောင်မဲ့ဖွယ်သောသူတို့ဤဒေါသအမျက်ထွက်သောအခါမိုးတဲ့မုန်တိုင်းလွတ်ရာနေအောင်ကွဲကရာဖြစ်တော်မူ၏တွေးချောက်သောအရ၌နေအရှိန်ကိုကဲ့သို့တကြွတနိုင်ငံသားတို့အတံပလံကိုငြိမ့်စေတော်မူလိမ့်မည်ထူထပ်သောမိုးတိမ်အားဖြင့်နေအရှိန်ပြုတ်ကဲ့သို့ကြောင်မဲ့ဖွယ်သောသူတို့ဤတခြင်းတံပြောက်ရပါလိမ့်မည်အငယ်၆မှ၈ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်ခဲပွေစားပွေပွဲဟောင်းသောစပိရေပွဲသည်ဟုသောဆူသောခဲပွေစားပွေကောင်းမွန်စွာစစ်သောစပိဟောင်းကိုလူခတ်သိန်းတို့အဖို့ဤတောင်ပေါ်မှစီရင်တော်မူလိမ့်မည်လူခတ်သိန်းတို့ကိုဖုံသောမျက်နှာဖုံးကို၎င်းခတ်သိန်းသောလူမျိုးတို့ကိုဖုံလွှမ်းသောတင်းတိမ်ကို၎င်းဤတောင်ပေါ်မှပယ်တော်မူလိမ့်မည်တီချင်းကိုလည်းနစ်မွန်းဆုံးရှုံးစေတော်မူလိမ့်မည်အရှင်သာရဖျားသည်လည်းခတ်သိန်းသောမျက်နာတို့မှမျက်ရည်ကိုတုတ်တော်မူလိမ့်မည်ကိုရောဤလူတို့သည်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ပယ်ရှင်းတော်မူလိမ့်မည်ဟုသာရဖျားအမိန့်တော်ရှိ၏အငယ်၉မှ၁၂ထိုကာလ၌ကြည့်ရှုလောဤအရှင်ကငါတို့မျှော်လင့်တော့ငါတို့ဤဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဤအရှင်ကငါတို့မျှော်လင့်တော့သာရဖျားသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသာရဖျား၏လက်တော်သည်ဤတောင်ပေါ်မှငြိမ့်လိမ့်မည်ကောက်ရိုးသည်နောက်ချေးရွှင်ပွဲ၌နှိမ့်နှင်းခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့မောဘပြည်သည်မိမိ၌နေနေတော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ရေကူးသောသူသည်ရေကူးခြင်းကလက်ကိုဆန့်တကဲ့သို့မောဘပြည်အလယ်၌လက်တော်ကိုဆန့်၍မောဘ၏မာနနှင့်လက်တတိကိုချတော်မူလိမ့်မည်တင်တို့၏မြို့ရိုးပြတ်အိုးအထုကိုဖြို၍မြေတိုင်အောင်နှိမ့်သည်ဖြင့်မြေမှုန့်ထဲမှချတော်မူလိမ့်မည်အခန်းကြီး၂၅အငယ်၁မှ၁၄ယူဒရှင်မြေယောရှိမင်းကြီးသားယောယကိနန်းဆန်စဒုတ်ထနှင့်ဘာဘူးလုံရှင်မင်းနေဘုခနေစာနန်းဆန်ပထမနှင့်တွင်ယူရပီသားအပေါင်းတို့ကိုရှီမှတ်၍ယေရမိတို့ရောက်လာသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူရပီသူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့အားယေရမိဆင့်ဆိုဟောပြောရသည်ကယူရရှင်မင်းအာမုန်သားယောရှိနန်းဆန်73နှစ်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်အနှစ်23နှစ်ပတ်လုံးသာရပြာနှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာသည့်အတိုင်းငါသည်စောစောထား၍အမိန်တော်ကိုအထက်ထဆင့်ဆိုတော်လဲတင်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြ၏ ဒါဝရဖျန်းသည်လဲစောစောထ၍မိမိကျွန်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကိုတင်တို့ရှိရာသို့အထက်ထက်ဆေလွတ်တော်မူတော်လဲတင်တို့သည်နားမထောင်ကြအမိန်တော်ကိုကြားခြင်းကနားကိုမလှည့်ဘဲနေကြ၏ထိုပရောဖက်တို့ကတင်တို့အတီးတီးလိုက်သောလမ်းဆိုးနှင့်အကျင့်ဆိုးများကိုပယ်ရှား၍တင်တို့နှင့်ဘူဘီတို့အားသာဝရဖျားသည်အမြဲပေးတော်မူသောပြည်၌နေကြလောအခြားတစ်ပါးသောဖျားနောက်သို့လိုက်၍ဝှမပြုမကူးခွေကြနှင့်ကိုလက်နှင့်လှုပ်သောအရာများအားဖြင့်ငါ၏အမျက်ကိုမထွက်စေကြနှင့်ငါသည်လည်းတင်တို့ကိုမနှင်းဆဲဟုဆင့်ဆိုကြ၏သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုတို့ဆင့်ဆိုကြတော်လဲတင်တို့သည်ကို၌အကျိုးနည်းဖြစ်စေခြင်းဟံကိုလက်နှင့်လှုပ်သောအရာများအားဖြင့်ငါ၏အမျက်ကိုထွက်စေသောအခွင့်ရှိမည်အကြောင်းငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေကြပြီထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်ဤပြည်နှင့်ပြည်သားများကို၎င်းပဝန်းကျင်၌ရှိသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းစစ်တိုက်စေခြင်းဟံငါဤကျွန်ဘာဘူးလုံရှင်မြေနေပုခ္ခနေစာအဆရှိသောမြောက်ပြည်သားအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါမှားလိုက်၍ဆောင်ခဲ့ပြီးလင်ရှင်းရှင်းဖြစ်စီ၍ဤပြည်သားတို့ကိုအံ့ဩဖွယ်ရာကဲ့ရဲ့တန်ကိုကြားရာအစဉ်အမြဲလူစိတ်ညံရာဖြစ်စေမည်ဤသူတို့တွင်ဝမ်းမြောက်သောအတန်ရွှင်လန်းသောအတန်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သား၏အတန်သူတို့သမီး၏အတန်ကျိတ်ဆုံတန်နှင့်မိခွဲ့အလင်းကိုငါကွယ်ပြောက်စေမည်ဤပြည်တလျှောက်လုံးသည်လူစိတ်ညံရာအံ့ဩဝေရာဖြစ်လိမ့်မည်ဤလူမျိုးတို့သည်အနှစ်80ပတ်လုံးဘာဘူးလုံရှင်မြေဤအမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားအနှစ်80ဆေသောအခါဘာဘူးလုံရှင်မြေနှင့်သူ၏နိုင်ငံသည်ဟူသောကာလဒေတိုင်းနိုင်ငံဤအဖြစ်ကြောင့်ငါဒီသူတို့ကိုဒံပေး၍ထိုနိုင်ငံကိုအစဉ်မြဲလူစိတ်ညံရာအယက်ဖြစ်စေမည်ငါချင်းသောစကားများသည်ဟုသောယေရမိသည်ခတ်သိမ်းသောတိုင်းနိုင်ငံတို့တစ်ဖက်၌ဟောပြော၍ဤစာ၌ရေးထားသောစကားရှိသမျှတို့ကိုကာလဒေတိုင်းနိုင်ငံအပေါ်မှာငါတက်ရောက်စေမည်များစွာသောလူမျိုးတို့နှင့်ကြီးသောရှင်မင်းတို့သည်ကာလဒေပြည်သားတို့ကိုစီစားကြလိမ့်မည်သူတို့ကျင့်သောအချင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုသောအမှုနှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုငါဆက်ပေးမည်အငယ်၅မှ၂၉ဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကလည်းအမျက်တော်စပြည့်ရေဖလားကိုငါလက်မှခံယူလော့ငါသည်တင့်ကိုဆေလွတ်သောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတောက်စီလော့သူတို့အလေတို့ငါဆေလွတ်သောဓာတ်ကြောင့်သူတို့သည်တောက်၍ယေမူတရင်ချင်းတို့ယောက်ျားလိမ့်မည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်သာရဖျား၏လက်တော်မှထိုဖလားကိုခံယူ၍သာရဖျားသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတောက်စေ၏ထိုလူမျိုးများဟုမူကားယနေ့ရှိသည့်အတိုင်းလူစိတ်ညံရာအံ့ဩဖွယ်ရာကဲ့ရဲ့တန်ကိုကြားရာကျိန်ဆဲရာဖြစ်စေခြင်းဟာတောက်ရသောယေရုရှလင်မြို့သူယူဒပြည်သားယူဒာရှင်မြင်များမူးမတ်များအေဂုတ်ထုပြည်ကိုအစိုးရသောဖာရောဘီအဆရှိသောသူ၏ကျွန်းမူးမတ်ပြည်သူပြည်သားသူတို့နှင့်ရောနှောသောတပန်းမျိုးသားရှိသည်မြဥစမင်းအပေါင်းဖိလိကြီးမင်းအပေါင်းအာရှကေလုံပြည်သားဂါဇပြည်သားအေးချုံပြည်သားကြံကျွင်းသောအာဆုပြည်သားအေးဒုံပြည်သားမောဘပြည်သားအာမုံပြည်သားတုရုမင်းအပေါင်းစီရုံမင်းအပေါင်းပင်လေတဖြစ်၌အစိုးရသောမင်းများဒေတံပြည်သားတေမပြည်သားဘူးဇပြည်သားပမုံးကိုရိတ်တက်သောပြည်သားရှိသည်မြအာရမင်းအပေါင်းတော၌နေ၍အမျိုးမစစ်သောလူများကိုအစိုးရသောမင်းအပေါင်းစီမရီမင်းအပေါင်းအေလံမင်းအပေါင်းမေဒီမင်းအပေါင်းတပန်းနှင့်တပန်းဤသည်ဖြစ်စီဝေးသည်ဖြစ်စီမြောက်ပြည်မင်းရှိသည်မြတို့နှင့်မြေကြီးတပြင်လုံ၌ရှိသည်မြသောလောကီနိုင်ငံအပေါင်းပါကြသည်နောက်ဆုံး၌ရှေရှက်ရှင်ပြင်တောက်ရမည်တင်တို့အလေတို့ငါဆေလွတ်သောဓာတ်ကြောင့်တောက်၍ရင်မူကြအော့အန်ကြလဲကြနောက်တဖန်မထကြနေဟုဤဒေလအမျိုး၏ဖျားသခင် ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့အားဆင့်ဆိုလောသူတို့သည်တောက်ချင်းကထိုဖလားကိုတင်ဤလက်မှမခံညင်းပယ်လင်လဲစင်စစ်တောက်ရကြမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့အားပြန်ပြောလောအကြောင်းမူကားငါဤနာမဖြင့်တမုတ်တော်မြို့ကိုငါသည်အပြစ်ပေးစပြုလျင်တင်တို့သည်ဓာန်အလင်းမခံဘဲနေရကြမည်လောဓာန်မခံဘဲမနေရကြငါသည်မြေကြီးသားရှိသမျှတို့အဖို့ဓာန်ကိုမှားလိုက်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်30မှ38ထိုကြောင့်တင်သည်ပရောဖက်ပြုလျက်သူတို့အားပြောရသောစကားဟုမူကားသာရဖျားသည်မြင့်သောအရက်ကကြွေးကြော်တော်မူမည်တန်ရှင်သောဘုံဗိမှန်တော်ကအတန်ကိုလွှင့်တော်မူပြီးကျင်းဝတ်တော်မူရာအယတ်ဌာနတစ်ဖက်၌ပြင်းစွာကြွေးကြော်တော်မူပြီးစပြစ်တီးကိုနင်းနယ်သောသူများအဟစ်တကဲ့သို့မြေကြီးသားများတစ်ဖက်၌အဟစ်တော်မူပြီးမြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်အတန်နှံ့ပြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်လူအမျိုးမျိုးတို့နှင့်တရားရှိစေရာအကြောင်းရှိ၍ခတ်သိမ်းသောတော်ဝါတို့ကိုအမှုလုတ်တော်မူမည်သို့သောသူတို့ကိုဒါန်းနှင့်ကွမျက်စေခြင်းကအတော်မူမည်ဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကဘေးသည်တပြီမှတပြီတို့ကူးသွားလိမ့်မည်မြေကြီးအစွန်းအနားတို့မှပြင်းစွာသောလေပွေသည်ထလိမ့်မည်ထိုအခါသာရဖျားကွမျက်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မြေကြီးတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်နှံ့ပြကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုမမြည်တမ်းရမဆုမပုံရမသိင်ကြရမြေပေါ်မှာမစင်ခဲ့သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။အိုတိုးရင်းတို့ငိုကြွေးအဟိကြလော။အိုတိုးကြီးတိုးမြတ်တို့ပြာ၌လူလဲလျက်နေကြလော။တင်တို့ကိုတက်ရသောအချိန်ရောက်လေပြီ။အရရတ်တို့ငါမောင်းသဖြင့်တင်တို့သည်အဖိုးထိုက်သောဒဇာကြသကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။တိုးရင်းတို့သည်ပြေးเสียလမ်းမရှိတို့ကြီးတို့မြတ်တို့သည်လွတ်ရလမ်းကိုရှာ၍မတွေ့ရချံတိုးလင်းများငူကြွေးသည်နှင့်တို့ကြီးတို့မြတ်များမိသံကိုကြားရ၏အကြောင်းမူကားသာဝရဖျားသည်သူတို့ကျက်စားရာအရက်ကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏သာဝရဖျားသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူသောအပြင်ငြိမ်ဝတ်စွာနေရန်အရက်တို့သည်လည်းပယ်ရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရကြ၏ရှင်သည်ပါသာတလိနေတော်မူရာခြုံကိုစွန့်ထွက်တော်မူပြီးညင်းဆဲသောသူ၏ပြင်းထန်ခြင်းပြင်းစွာအမျက်ထွက်ခြင်းအပြင်သူတို့တုတ်တန်ချံခန်းကြီး25အငယ်1မှ25ယူရပြင်ဟေဇကိလူတို့ကူးရည်သောရှောလမုန်မင်း၏တုတ်တန်စကားဟုမူကားအမှုရေးကိုဖွက်ထားခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့်တင့်၏ရှင်မြေမူကားအမှုရေးကိုစစ်ကြောခြင်းအပြင်ဂုံတရေတီ၏မိုးကောင်းတဲ့ဒီမြင့်ဤမြေကြီးဒီနဲ့ဤရှင်မင်းစိတ်နှလုံးကိုလည်းစိတ်၍မတိနိုင်ငွေတဲကချောကိုထုတ်ပယ်လင်ပရိန်သမားနှင့်တော်တဲ့သောဖလားကိုရလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့ကိုရှင်မင်းထံတော်မှပယ်ရှားလင်အာနာတို့ဒီတရားအားဖြင့်တည်လိမ့်မည်ရှင်မင်းထံတော်၌ကိုကိုမချီးမြှောက်နှင့်လူကြီးနေရာ၌မနေနှင့်အကြောင်းမူကားဖူးမြင်ရသောမင်းရှိမှနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရသည်တည်းဤရက်တို့တက်ပါဟုသောစကားကိုတာ၍ကြားကောင်း၏အလင်းအမြန်ရံမတွေ့နှင့်အိနီးချင်းသည်တင့်ကိုအရှက်ခွဲပြီးမှတင်းသည်အဘယ်သို့ပြုမြင်နည်းတင်းသည်အိနီးချင်းနှင့်ကိုအမှုကိုဆွေးနွေးလော့ဝှက်ထားအပ်သောအမှုအရာကိုသူတစ်ပါးအားထုတ်၍မပြနှင့်သို့မဟုတ်သူသည်တင့်ကိုအရှက်ခွဲသည်ဖြင့်တင်းဤဂုံတရေသည်အစင်ဆုံးလိမ့်မည်လျှောက်ပတ်သောစကားသည်ငွေအပြောက်မှစီချဲသောရွှေလျှောက်ချူသည်နှင့်တူ၏နားထောင်တတ်သောသူကိုလျှောက်ပတ်စွာဆုံးမတတ်သောသူသည်ရွှေနှဒောင်းကဲ့သို့၎င်းရွှေစင်တစားကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏စပားရိယာကာလ၌မိုးပွင့်ကြောင့်ချမ်းတကဲ့သို့တစ္ဆာဆောင်သောတမန်သည်ဆေလသောသူ၌ဖြစ်၍တခိစိတ်ကိုချမ်းအေးစေတတ်၏ပေးမည်ဟုဝါကြွ၍မပေးဘဲနေသောသူသည်မိုးရေမပါသောတိနှင့်လေကဲ့သို့ဖြစ်၏။ကြာမြင့်စွာတီးခံလျင်မင်းကိုဖြောင်းဖြားနိုင်၏။ချိုသောစကားသည်လည်းအယိုးကျိုးအောင်တတ်နိုင်၏။ အငယ်16မှ28ပြားရည်ကိုတွေ့တယ်လို့ဝါယုံသာစားတော့အစာကျူးလျင်ရင်ပြည့်၍အံ့ရလိမ့်မည်ဒီအိမ်နီးချင်းအိမ်၌ကြာမြင့်စွာမနေနှင့်နေလျင်သူသည်တင့်ကိုညီငွေ၍မုန်းလိမ့်မည်အိမ်နီးချင်းတစ်ဖက်၌မမှန်သောတက်တီကိုခံတော်သူသည်ဒုဒါတန်ဂျုံနှင့်တူ၏အမှုရောက်သောကာလ၌တစ္ဆာပြတ်တတ်သောသူကိုယုံလျင်တွားကြိုးခြင်းခြေစစ်ပြုတ်ခြင်းကိုခံရ၏စိတ်ညှိုးငယ်သောသူအားတီချင်းဆိုသောသူသည်ဆောင်းကာလ၌အဝတ်ကိုချွတ်သောသူရန်စိမ့်ပေါ်မှပုံးရည်ကိုလောင်းသောသူနှင့်တူ၏။တင်းရန်သူသည်မွတ်တိတ်လျင်လှုပ်ကြွေးလော။ရေငတ်လျင်တောက်เสียဘူးပေးလော။ထိုတို့ပြုလျင်သူ၏ခေါင်းပေါ်မှမိခဲကိုပုံထား၍ဒါရုဘုရားသည်လည်းတင်၌ဆုချတော်မူမည်။မြောက်လေသည်မိုးရည်ကိုဆောင်တက်သကဲ့သို့ဂုံးတိုက်သောရှာသည်သောသာမျက်နာကိုဆောင်တတ်၏ရံတွေ့တတ်သောမိမနှင့်လူများသောအိမ်၌နေသည့်ထက်အိမ်မိုးပေါ်တုံထဲမှနေသောတာ၍ကောင်း၏ဝေသောပြည်မှရောက်လာသောဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားသည်ရေငတ်သောသူ၌ချမ်းအေးသောရေကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မတရားသောသူရှေ့တွင်မှားယွင်းလျင်နောက်သောရေကံပုတ်သောဆန်းရည်တွင်နှင့်တူ၏ပြားရည်ကိုစားကျူးလျင်မကောင်းတကဲ့သို့ကိုယ်ဂုံတရီကိုရှာလျင်ဂုံတရီမရှိကိုယ်စိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်သောသူသည်မြူယူပြူပြည့်၍
2: ခန်းကြီး26အငယ်1မှ4ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကားတင်းဒီအားနေသောသူကိုအဘယ်သို့မဆသည်နီလက်ကျသောသူကိုအဘယ်သို့ထောက်ပင့်သည်နီမိုက်သောသူကိုအဘယ်သို့အကြံပေးသည်နီထူးဆန်းသောပညာကိုအဘယ်သို့ပြသည်နီဤစကားကိုအဘယ်သူအားမွဲ့ဆိုသည်နီအဘယ်သူဤဝိညာဉ်အားဖြင့်ဟောပြောသည်နီအငယ်9မှ30အောက်အရ၌သင်္ကြန်သားတို့နှင့်တကွရေများနှင့်ရေ၌နေသောသူများတို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏မရဏနိုင်ငံသည်ရှေ့တော်၌လှန်လျက်ရှိ၏အဘဒုံနိုင်ငံကိုဖုံးအုပ်ခြင်းမရှိရာမိုးကောင်းကင်ကိုလွတ်လပ်လဟာ၌ကျက်တော်မူ၏မြေကြီးကိုအခုခံမရှိဘဲဆွဲထားတော်မူ၏ထူထပ်သောမိုးတိမ်တော်နှင့်ရေကိုထုတ်တော်မူ၍မိုးတိမ်သည်မဆုံမပြတ်နေ၏မိုးတိမ်တော်ကိုဖြန့်၍ပလင်တော်မျက်နှာကိုဖုံးအုပ်တော်မူ၏အလင်းနှင့်အမိုက်ဆုံမိရန်အပိုင်းချ၌စက်ကြဝဠာကိုကန့်ကွက်တော်မူ၏အငယ်7မှ14ဆုံးမတော်မူခြင်းကြောင့်မိုးကောင်းကင်တိုင်တို့သည်တုန်လှုပ်၍မိမောတွေ့ဝေလျက်နေကြ၏တကူတော်အားဖြင့်သမုတ်တရားကိုဆုံးမတော်မူ၏ပညာတော်အားဖြင့်သူ၏မာနကိုချိုးဖျက်တော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မိုးကောင်းခင်စာများကိုပြင်၍ကလျင်မြန်သောနဂါးကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဤ၍ကအမှုတော်အရေးအမွက်သာဖြစ်၏စကားတော်အတန်အနည်းငယ်ကိုသာနာကြားရ၏တကူတော်မိုးချိုးတန်ကိုအပေသူ
1: ခန်းကြီး26အငယ်တင့်မှဆနှင့်အတီတီတင်းဖွဲ့သောတကဆောင်များဟုမူကားကောရဟိအမျိုးအေဗျာတအနွယ်ကောရတာမေရှလေမိမေရှလေမိဤတာဦးဇာခရိဒုတိယတာယေထေလတတိယတာဇေပတိစတုထတာယာတနီလပစ္စမတာအီလန်သတ္တမတာယောဟနန်သတ္တမတာအီလေအိုနေဒီအဘဘေဒုံဤတာဦးရှေမာယဒုတိယတာယောဇပတ်တတိယတာယောအာစတုထတာစာကာပစ္စမတာနာတနီလသတ္တမတာအမြေလတတ္တမတာဣတခာအထမတာပုလတဲတီအဘဘေဒုံကိုဖျားသခင်ဒီကောင်းချီးပေးတော်မူဤတာဦးရှေမာယဤတာအောတနီယေဖေလအောပေဧလဇပနေခွန်အားကြီးသောညီအေလိဟုတေမခိတို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့မိမိတို့အဆွေမျိုး၌အစိုးရသောသူဖြစ်ကြ၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကတက်စွမ်းနိုင်အောင်ခွန်အားကြီးသောဩဘဘေနုံအမျိုးသားချင်းယောက်ျားပေါင်းက6ကျိတ်2ယောက်တီခွန်အားကြီးသောမေရှက်လေမိသားညီယောက်ျားပေါင်းက2ကျိတ်6ယောက်တီမေရရိအမျိုးဟောတာဤသားတို့တွင်ရှိမရီဒီတာအူမဟုတ်တော်လဲအဖခံထားသောကြောင့်တာအကြီးဖြစ်သည်ဒုတိယတာကဟိလခိ တတိယတံဒေဗလိဒုတိယတံဇာခရိအစရှိသောဟေဝတတန်းညီပေါင်းကားတကြိတ်သုံးယောက်တီဤဝေကသာရဖြိုက်အိန္ဒိုနိုင်အလှဲ့လှဲ့စောင့်ခြင်းဟံတင်းဖွဲ့သောတကဆောင်အကြီးကဲဖြစ်တည်းအငယ်၃မှ၂၈ထိုသူအကြီးငယ်တို့သည်မိမိတို့အဆွေအမျိုးလိုက်တကားအတီးတီးစောင့်စီခြင်းဟံစည်းတံပြု၍အရှိမျက်နှာကိုရှေလမိယာဤရှေလမိတာပညာရှိဇာခရီသည်စည်းတံအားဖြင့်မြောက်မျက်နှာကိုယာဤဩဘဘေရုန်ဒီတောင်မြေနံကို၎င်းသူဤသားတို့သည်အတုပိန်အိမ်ကို၎င်းရ၏ရှုပိန်နှင့်ဟောတာဒီအနောက်မြေနံနှင့်ဗိမာန်တော်သို့တည့်ရန်လမ်းဝ၌ရှာလီခက်တကားကိုရ၍တဖက်တစ်ချက်၌ဆောင်းရ၏နေရအစဉ်တိုင်းအရှိမြေနံ၌လေဝိသား6ယောက်မြောက်မြေနံ၌4ယောက်တောင်မြေနံ၌4ယောက်အတုပိန်ဘက်မှ2ယောက်တိုင်းတော်ပြင်မှ2ယောက်အနောက်မျက်နှာလမ်းဝမှာ4ယောက်တိုင်းတော်ပြင်မှ2ယောက်ဆောင်းရကြ၏ဤဝေကတကဆောင်အရာရှိသောကောရအမျိုးသားနှင့်မေရရိအမျိုးသားဖွဲ့သောအသင်းအတီးဘေဒီလေဝိသားတို့တွင်အဟိယသည်ဗျာဒခင်ဤအိန္ဒိုဗန္ဒာနှင့်ဘူဇော်သောဗန္ဒာများကိုအုပ်ရ၏အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သောဂေရှုံအမျိုးလန်ဒန်သားတို့တွင်ယေဟေလိနှင့်သူ၏သားဇေတံယောလာတို့သည်လည်းဘုရားသခင်အိမ်တော်ဗန္ဒာကိုအုပ်ရ၏အာမယန်အမျိုးဣဇဟာအမျိုးဟေဗျုံအမျိုးဩဇေလာအမျိုးသားအချို့ပါကြ၏မောရှေသားဂေရှုံ၏သားရှေဘွေလသည်လည်းဗန္ဒာတော်တို့ကိုအုပ်ရ၏ဂေရှုံကြီးအေလိဇာသားယေဟဘိသူ၏သားယေရှာယသူ၏သားယောယံသူ၏သားဇိခရိသူ၏သားရှေလောမိတီထိုရှေလောမိနှင့်သူ၏ညီတို့သည်ဒါဝိမင်းကြီးအဆွေအမျိုးတကြီးလူတထောင်အုပ်တရားအုပ်ဘူမင်းပူဇော်သောဗန္ဒာရှိသည်များကိုအုပ်ရ၏ထိုမင်းတို့သည်စစ်တပ်၍ရသောအုပ်ဆာတို့ကိုမသိဒါရဖျားအိန္ဒိုကိုပြုစုခြင်းငှာပူဇော်တတ်ကြ၏ပရောဖက်ရှမွေလကိရှာတာရှောလူနေယတာအာဗနာဇေရုရတာယောဘမဆ၍အခြားသောသူပူဇော်သမျှတို့ကိုရှေလောမိတ်နှင့်သူ၏ညီတို့သည်ကြည့်ရှုအုပ်ဆိုးရကြ၏အငယ်၂၉မှ၃၂ဣဇခာအမျိုးခေနနိနှင့်သူ၏သားတို့သည်မင်းအရာရှိတရားသူကြီးဖြစ်၍ဣဒရေလနိုင်ငံတွင်ပြင်မှုကိုဆောင်ရကြ၏ဟေဗျုံအမျိုးဖြစ်သောသူရဲ့ကြီးဟာရှပိနှင့်သူဤညီ1900တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်မှနေသောဣဒရေလလူတို့တွင်မင်းအရာရှိဖြစ်၍ဒါရုဖျားဤအမှုတော်နှင့်ရှင်ဘီယံအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရကြ၏ဟေဗျုံအမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးလိုက်ယေရိယသည်အကြီးကဲဖြစ်၏ဒါဝိမင်းနန်းဆန်40တွင်ထိုအမျိုးသားတို့ကိုဆင်းယူ၍ဂိလန်ပြည်ယာဆန်မြို့၌ခွန်အားကြီးသောသူရဲတို့ကိုတွေ့၏ယေရိယဤပေါ့ဖို့တီးဟူသောသူရဲ့ကြီးအဆွေအမျိုးတကြီး1900တို့သည်ဒါဝိမင်းကြီးခံထားသည့်အတိုင်းရုဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်ကိုအုပ်ဆိုး၍ဗျာဒခင်အမှုတော်နှင့်ရှင်ဘီယံအမှုအမျိုးတို့ကိုစောင့်ရကြ

0: တက်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2
1: ညီကိုတို့ငါတို့သည်တင်တို့အထဲသို့ဝင်ချင်းအမှုသည်အချီးနီးမဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိကြ၏တင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ဖိလိပ္ပိမြို့၌ဆင်းရဲခြင်းနှင့်ငြင်းဆဲခြင်းကိုခံပြီးမှဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ကြီးစွာသောတိုက်လံခြင်းနှင့်တကားဘုရားသခင်ဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားရဲရင်စွာဟောပြောကြ၏ငါတို့သည်မာယွင်ခြင်းညစ်ညူခြင်းလက်ဖျားခြင်းအားဖြင့်တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြသည်မဟုတ
2: ်ဧဝံဂေလိတရားကိုစောင့်ထိုက်တော်သူဟုငါတို့ကိုဘုရားသခင်လက်ခံတော်မူသည်နှင့်အညီလူကိုနှစ်သက်စေတကယ်သို့မဟုတ်ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်စေတကယ်သို့ဟောပြောကြ၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားတင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ချောမော်သောစကားကိုတခါမျှမသုံးဝတ်ထားသောလောဘစိတ်အလင်းမရှိကြောင်းကိုဖျားသခင်သည်ငါတို့အသက်သည်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုမှတပါခရစ်တော်၏တမန်တော်ဖြစ်၍လေးသောဝန်ကိုတင်ပိုင်တော်လဲလူပေးသောဘုန်းတည်းကိုတင်တို့တွင်မရှာအခြားသောသူတို့တွင်လည်းမရှာဘဲတင်တို့တွင်ဖြည့်ညင်းစွာပြုကြ၏တင်တို့ကိုချစ်သောကြောင့်노ထင်းသည်မိမိသူငယ်ကိုကျွေးမွေးပြုစုတကဲ့သို့ငါတို့သည်တင်တို့ကိုနှမျောဆုံးမဲ့ခြင်းနှင့်တကွာဖျားခင်ဧဝံဂေလိတရားကိုမျှမကကိုအသက်ကိုပင်ပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြ၏
1: ညီကိုတို့ငါတို့သည်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်၍調査အားထုတ်ကြောင်းကိုတင်တို့မှတ်မိကြ၏တင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျှမနှောက်ယှက်ခြင်းကငါတို့သည်နေညလှုပ်ဆောင်လျက်ဖျားသခင်ဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားဟောပြောကြ၏မိမိနိုင်ငံတော်နှင့်ဘုန်းတော်ထဲသို့တင်တို့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောဖျားသခင်နှင့်အထိုက်အလျောက်တင်တို့သည်ကျင့်ဆောင်စေခြင်းကအဖသည်မိမိသားတို့ကိုပြုတကယ်သို့ငါတို့သည်တင်တို့ရှိသမျှကိုအဘယ်သို့တိုက်တွန်းသွေးဆောင်၍မာထားသည်ကိုတင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောတင်တို့တွင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့တန်ရှင်ဖြောင်းမလျက်အပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလူလျက်နေကြသည်ကိုတင်တို့သည်တက်သည်ဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်သည်လည်းတက်သည်ဖြစ်တော်မူ၏
2: ငါတို့ဟောပြောသောဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုတင်တို့သည်ခံယူကြသောအခါလူဤနှုတ်ထွက်စကားကိုမခံမယူဘဲဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်သည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောတင်တို့ထဲ၌ပြုပြင်သောဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုခံယူကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏
1: အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားယုဒပြည်၌ယေရှုခရစ်၏ဘာသာကိုခံယူသောဖျားသခင်သင်းဝင်သူတို့သည်ယုဒလူတို့လက်မှဆင်းရဲခံရတကယ်သို့ညီကိုတို့တင်တို့သည်မိမိတို့အမျိုးသားချင်းတို့လက်မှထိုနည်းတူခံရသောအားဖြင့်ယုဒပြည်၌ရှိသောတပည့်တော်ကဲ့သို့သောလူဖြစ်ကြ၏ယုဒလူတို့သည်သခင်ယေရှုမှစ၍ပရောဖက်များကိုအသေးသတ်ကြပြီးငါတို့ကိုလည်းငင်းဆဲကြပြီ
2: းဖျားသခင်အလိုတော်သို့မလိုက်ခတ်သိမ်းသောလူတို့နှင့်ဆက်ညစ်ဘက်ဖြစ်ကြ၏တပားမျိုးသားတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်စေခြင်းကငါတို့သည်ဟောပြောကြသည်ကိုသူတို့သည်စီးတား၍မိမိတို့အပြစ်ကိုအစဉ်ပြေဆုံးစီကြ၏သူတို့အပေါ်၌အမျက်တော်သည်အကုန်အစဉ်ရောက်ရ၏
1: ညီကိုတို့ငါတို့သည်စိတ်နှလုံးအားဖြင့်မဟုတ်ကိုယ်အားဖြင့်သာတင်တို့နှင့်ခဏခွာသည်ရှိသောတင်တို့မျက်နာကိုမြင်ခြင်းကအလွန်လွမ်းသောစိတ်နှင့်သာ၍စူးစမ်းအားထုတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါပေါလုသည်တင်တို့ရှိရာသို့လာခြင်းကနှချိန်မြောက်အောင်အလိုရှိတော်လဲစာရန်သည်ရှိတားလေ၏ငါတို့မျောလင့်ခြင်းအကြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဝါကြွားခြင်းဥယျာတရဖူကားအဘယ်သို့သောအကြောင်းရာနီငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါရှေ့တော်၌တင်တို့သည်ထိုသို့သောအကြောင်းရာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ငါတို့၏ဘုံအသည
0: ်ခခန်းကြီး
3: အာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်၏ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စီးဟုမူကား အာဗြဟံသားဣဇက်ဣဇက်သားယာကုပ်ယာကုပ်သားယူဒာမှစ၍ညီနောင်တစုယူဒာသည်မိမိခင်ပွန်းတမာတွင်မြင်သောသားဖာရက်နှင့်ဇာရာဖာရက်သားဟေဇရုန်ဟေဇရုန်သားအာယုန်အာယုန်သားအမိနဒတ်အမိနဒတ်သားနာရှန်နာရှန်သားဆာလမုန်ဆာလမုန်သည်မိမိခင်မွန်းယာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇာဘောဇာသည်မိမိခင်မွန်းယူဒတွင်မြင်သောသားဩဘတ်ဩဘတ်သားယေရှေယေရှေသားဒါဝိမင်းကြီးသည်ဒါဝိမင်းကြီးသည်ဥရိယ၏ခင်မွန်းဖြစ်မှုသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်ရှောလမုန်သားယောဘောင်ယောဘောင်သားအဘိယာအဘိယာသားအာသာအာသာသားယောရှဖတ်ယောရှဖတ်သားယဟောယံယဟောယံသားဩဇီဩဇီသားယောတန်ယောတန်သားအာခတ်အာခတ်သားဟေဇကီဟေဇကီသားမနာရှေမနာရှေသားအာမုံအာမုံသားယောရှိယောရှိသားယောယကိန်ယောယကိန်သည်ဘာပုလုံမျိုးတို့နေရာပြောင်းကာနီးတွင်မြင်သောသားယေခောနီမှစ၍ညီနောင်တစုသည်ဘာပုလုံမျိုးတို့နေရာပြောင်းသည်နောင်ယေခောနီသားရှလတီလာရှလတီလာသားဇေသူဘဘီလာဇေသူဘဘီလာသားအဗျူအဗျူသားအေလျာကိန်အေလျာကိန်သားအာဇောအာဇောသားဇာဒုတ်ဇာဒုတ်သားအာခိန်အာခိန်သားအေလုတ်အေလုတ်သားအေလဇာအေလဇာသားမတန်မတန်သားယာကုပ်ယာကုပ်မြင်သောသားကမာရိဣခေမွန်ယောသတ်တီထိုမာရိသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမှုတ်သောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏ဤသို့လျှင်မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကာအာရမသည်ဒါဝိဒ်တိုင်အောင်140ဒါဝိဒ်မသည်ဘာဗုလုန်မျိုးသို့နေရာပြောင်းသည့်တိုင်အောင်140ဘာဗုလုန်မျိုးသို့ပြောင်းပြီးမှသည်ခရစ်တော်တိုင်အောင်140ဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာမူကားမေရော်မာရိသည်ယောသနှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍မရှက်တင်မီတွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပဋိသေဆွေးနေ၏သူ၏ခင်မွန်ယောသသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာဆွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏ထိုသောကြံစည်၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာသောဖျားဤကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍
4: ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသာတင်ဤခင်ပွန်းမာရိကိုထိမ့်သိမ့်ရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရင်နှင့်ဤပရိသေတေသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မဲရမည်
3: ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ထိုအကြောင်းအရာမူကားထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတော်ပြည့်စုံ၏အကြောင်းသည်ဗျာဒိတော်ချက်ဟုမူကား
5: ကြည်ရှုလောဘဒုသမီးကညာသည်ဗဒိတ်တည်းဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကို

0: သခင်ဟုဆိုလိုသည
1: ်ယောသတ်သည်အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလျင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မှားထားသည့်တိုင်ပြု၍မိမိခင်မွန်းကိုထိမ့်သိမ့်လေ၏သို့တော်လေတောင်းဥကိုမပွားမိတိုင်အောင်တန်ဝါသမပြုဘဲနေ၏
2: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေနောက်တဖန်အိုင်နာမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးကြသောကြောင့်အိုင်တွင်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အိုင်နာကုန်းပေါ်မှနေကြ၏ထိုအခါဥပမာစကားအားဖြင့်များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေး၍ငွက်ဆိုတော်မူသည်မှာ
3: နားထောင်ကြလော့မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းဟာထွက်သွား၏အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေတို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှဲ့တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါ်များသောအရတ်၌ကျသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍နှင်းဆဲသောကြောင့်သိမသိကြအချို့သောအစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားလျက်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
2: ဟုမိန်တော်မူ၏စိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ရှိတော်မူသောအခါတကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်အချံရံတော်တို့သည်ထိုဥပမာကိုမေးမြန်းကြလျင်ကိုတော်က
3: သင်တို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၏แน่แน่သောအရာကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ပြင်၌ရှိသောထိုသူတို့မူကားမြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်၍ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလည်ဘဲကြားသဖြင့်သူတို့အကျင့်မပြောင်းလဲအပြစ်မလွတ်ရသည့်တိုင်အောင်သူတို့အားဟောသမျှကိုဥပမာအားဖြင့်ဟောရ၏သင်တို့သည်ဤဥပမာကိုမျှနားမလည်လျင်ဥပမာရှိသမျှတို့ကိုအဘယ်သို့နားလည်ကြမည်နည်းမျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်တရားစကားကိုကျဲ၏တရားစကားကိုလမ်း၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောစာတန်သည်ချက်ချင်းလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောတရားစကားကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်သောအရာ၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။စူးပင်တို့တွင်ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းစီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းကျွင်းသောအရာကိုတတ်မဲ့ခြင်းစိတ်တို့သည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ကောင်းသောမြေ၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ခံယူသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည
2: ်ထိုမှတပ
3: ါစီမီကိုစီမီကုံပေါ်မှမတင်တောင်းစလားအောက်ကရင်အောက်၌ဖုံးထားခြင်းငှာယူခဲ့သလောစိတ်ကြွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဝက်ထားလျက်ရှိသမျှတို့သည်လည်းပွင့်လင်းလိမ့်မည်ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
2: ထိုမှတပ
3: ါသင်တို့သည်အဘယ်သို့ကြားနာရသည်ကိုသတိပြုကြလော့အချင်းချင်းတင်းပမာဏနှင့်သင်တို့သည်သူတပါအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုယ်တိုင်ခံရကြမည်အချင်းသူသည်ရတတ်၏ထိုသူအားပေးအုံးမည်အချင်းသူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်
2: ထိုမှတပါ
3: လူသည်လယ်၌မျိုးစေ့ကျဲပြီးမှနောက်တဖန်မိမိမကြည့်မမှတ်ညနေအိတ်လျက်နိုးလျက်နေတော်လဲအပင်ပေါက်၍ကြီးပွားသည်နှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တူ၏မြေကြီးသည်မိမိအလိုအလျောက်အသီးကိုသီးစေ၍ရှေးဥစွာအညောင့်ထိုနောက်အနှံထိုနောက်အနှံထဲမှအောင်မာသောအဆံကိုဖြစ်စေတတ်၏အသီးမှဲ့၍ရိတ်ချိန်ရောက်သောအခါလေရှင်သည်မဆိုင်မလင့်ဒဇင်နှင့်ရိတ်စေတတ်သည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုမှတပ
3: ါဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအဘယ်သို့ပုံပြရအံ့နည်းအဘယ်ဥပမာနှင့်ခိုင်းနှိုင်းရအံ့နည်းဟုမူကား မုံညင်းစေနှင့်တူ၏မုံညင်းစေသည်မြေ၌စိုက်သောအခါမြေ၌ရှိသောအစေတကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲစိုက်ပြီးမှအပင်ပေါက်၍မြက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးပွားသဖြင့်မိုးကောင်းငင်ငှက်တို့သည်အရိတ်ခို၍နားနေလောက်သောအကိုင်းအခက်ကြီးတို့ကိုဖြစ်စေတတ်သည
2: ်ဘုမိန်တော်မူ၏ထို့သောသောဥပမာစကားများအပြင်ကိုတော်သည်ပရိသတ်များနားထောင်နိုင်သည့်အတိုင်းတရားဟောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မမူရှိသမျှသောအရာတို့ကိုစိတ်ကြွယ်ရအရ၌တပြည့်တော်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူ၏ထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုတော်က
3: ကံတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့
2: ဘုမိန်တော်မူလျင်တပြည့်တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှထွက်၍လေပေါ်၌ရှိနှင့်သောကိုတော်ပါလျက်သွားကြ၏အခြားလေတို့လည်းပါသေး၏ထိုအခါကျင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍တိုင်းတစ်ဖို့ခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေနှင့်ပြည့်လျင်ကိုတော်သည်ပဲ၌ခေါင်းပေါ်မှကျိမ့်ဆက်၍နေတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ကိုနှိုးပြီးမ
4: ှအရှင်ဘုရားကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုရင့်လျူသောစိတ်ရှိတော်မူသလား
2: ဟုရှောက်ကြသောကိုတော်သည်ထ၍
3: တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝှစွာနေ
2: ဟုလေနှစ်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်သားရလေ၏ကိုတော်ကလည်
3: းသင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမြတ်လောက်ကြောက်တတ်သည်။အဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသည်
2: ။ဟုမေးတော်မူလျင်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့၍
4: ဤသူကအဘယ်သို့သောသူနည်းလေနှစ်ပင်လေသည
2: ်သူ၏စကားဝါဒစာအခန်းကြီး၈
5: ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့၏အချုပ်အခြာဟုမူကားထို့သို့သောရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်ငါတို့၌ရှိ၏။ကောင်းကင်ဘုံ၌တကောအနုဘော်တော်ဤပလင်လှည့်ရဘက်မှထိုင်နေတော်မူ၏။လူမဆောက်ဘဲထာဝရဘုရားဆောက်တော်မူသောတဲတော်စစ်သည်ဟုသောတန့်ရှင်းရာဌာန၌ဖျားဝုကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၏။ရစ်ပြောဟိတ်မင်းမည်သည်ကပူဇော်တကာနှင့်ရစ်ကိုပူဇော်စေခြင်းကခန့်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့ရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်လဲပူဇော်စရာရစ်တစုံတစ်ခုရှိရ၏ပညာတရားအတိုင်းပူဇော်တကားကိုဆက်ကပ်သောရစ်ပြောဟိတ်များရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိနေလျှင်ရစ်ပြောဟိတ်မလုံရမောရှေသည်တဲတော်ကိုဆောက်လုံအံ့သောအခါ
6: တောင်ပေါ်မှသင်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့်ညီလျော်စွာအလုံးစုံတို့ကိုလှုပ်ခြင်းငါတတိပြုရမည
5: ်ဟုဓာဋိတ်တော်ကိုခံရသည်ဖြစ်၍ထိုရစ်ပြောဟိတ်တို့သည်ကောင်းကင်အရာတို့ဤပုံပမာအရေးနှင့်သာဆိုင်လေဝုတ်ကိုပြုနေကြ၏ထိုမှတပါယေရှုသည်တာ၍မြတ်သောဂတိတော်တို့၌တည်သောတာ၍မြတ်သောဗဒင်းညင်တရားဤအာမခံဖြစ်သည်နှင့်အညီတာ၍မြတ်သောဝတ်ပြုခြင်းအခွင့်အရာကိုရတော်မူ၏ပထမဗဒိညင်တရားသည်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိသည်မှန်လင်ဒုတိယဗဒိညင်တရားတည်ရသောအခွင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်ရှာရသနည်းပထမဗဒိညင်တရားကိုသာဝရဖျားသည်အပြစ်တင်၍မိတ်တော်မူသည်ကား
6: ငါသည်ဤလူမျိုး၏ဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အေဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်သွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိညင်တရားနှင့်ခြားနာသောပရိညင်တရားတွေကိုဣသရေလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်။အရင်ငါပေးမှုသောပရိညင်တရား၌သူတို့သည်မတည်ကြ။ငါသည်လည်းသူတို့ကိုမကြည့်ရှုမပြုစုပဲနေ၏။နောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပရိညင်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါပညာတို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့တွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဘုရားကိုတည်တော်ဟုအမျိုးသားချင်းဤကိုချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ဒိုသူပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုသိကြလိမ့်မည်ဒိုခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုသီးခံမည်သူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းများကိုမအောင်မေ့ပဲနေမည
5: ်ဟု ထာဝရဖျားမိတ်တော်မူ၏ဗတိညင်တရားသိဟု၍မိတ်တော်မူသည်တွင်ပထမဗတိညင်တရားကိုဟောင်းစေတော်မူ၏၍လော၍ဟောင်းသောအရာမည်သည်က
2: ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၃တရားစရတ်တို့တဖန်ဝင်တော်မူ၍ထိုစရတ်၌လက်တစ်ဖက်သေးသောသူတယောက်ရှိ၏ဥပုံနေ၌သူ၏ယောဂါကိုငြိမ့်စေမည်အငြိမ့်စေမည်ကိုထိုသူတို့သည်ကိုရော၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍ချောင်းကြည့်ကြ၏ကိုရောကလည်
3: းအလေ၌မတ်တက်နေလော
2: ဟုလက်တစ်ဖက်သေးသောသူအားမိန်တော်မူပြီးမ
3: ှဥပုံနေ၌ဂျေစုပြုအပ်သလောသူအကျိုးကိုဖျက်ဆီးအပ်သလောအသက်ကိုကယ်အပ်သလောသတ်အပ်သလော
2: ဟုပရိသတ်တို့အားမေးတော်မူလျှင်ထိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ထိုအခါအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှု၍သူတို့စိတ်နှလုံးမိုက်သောကြောင့်ဝမ်းနည်းတော်မူခြင်းရှိလျက
3: ်သင်ဤလက်ကိုဆန့်လော့
2: ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူ၍သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်လျင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂရိဖြစ်လေ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်၍ကိုတော်ကိုအဘဲသို့ဖျက်ဆီးရအံ့ဤဟုဟေရုတပြည့်တို့နှင့်ချက်ချင်းတိုင်ပင်ကြ၏ယေရှုသည်တပြည့်တော်တို့နှင့်အတူအိုင်နာသို့ပြောင်းကြွတော်မူ၍ဂါလိလဲပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ဣဒုမဲပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာကြသောလူများအပေါင်းတို့နှင့်တူရုမြို့ဇီးဒုမြို့ပဝင်းကျင်ရတ်တို့မှလာကြသောလူများအပေါင်းတို့သည်ပြုတော်မူသည်များကိုကြားလျင်အထံတော်သို့လာကြ၏လူများတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်းရံ၍မထိခိုက်စေမီကြောင်းကိုတော်၏အနီးပါးတွင်လေတစင်းကိုအမြဲရှိစေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားအမိန့်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားလူများတို့အားချမ်းသာပေးတော်မူသောကြောင့်ယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်သောသူရှိသည်များတို့သည်ကိုတော်ကိုတို့ချင်းကတွန်းကြ၏ညဉ့်ညူသောနတ်တို့သည်လည်းကိုတော်ကိုမြင်သောအခါပြတ်ဝတ်၍
4: ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည
2: ်ဟုဟစ်ကြော်ကြ၏တည်င်းတော်ကိုမပွင့်စေမီအကြောင်းသူတို့အားချက်တီးစွာပြညတ်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်သည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍အလိုတော်ရှိသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူလျင်ထံတော်သို့လာကြ၏ကိုတော်နှင့်အတူရှိနေစေခြင်းက၎င်းတရားဟောသောအခွင့်အနာယောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေ၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့်ဆေးလွတ်ခြင်းက၎င်းတကြိမ်နှပါသောသူဒီဟုသောပေတရုအမည်သစ်ကိုပေးတော်မူသောရှိမုန်မိုးဂျိုသားဟုဆိုလိုသောဗောနေရကက်အမည်သစ်ကိုပေးတော်မူသောဇေဗေဒဲ၏သားနှစ်ယောက်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်အန်ဒရေဖိလိပုဗာသောလမဲမတ်သဲတောမအလဘေဣတာယာကုပ်တတ်တယ်ကာနနိတ်လူရှိမုန်ကိုတော်ကိုအနှံ့သောယူရရှကာယုတ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အိမ်သို့ဝင်ကြလျင်အစာကိုမစားနိုင်သည့်တိုင်အောင်လူများတို့သည်တဖန်ဆုဝေးကြပြန်၏ကိုတော်၏အဆွေမျိုးတို့သည်ကြားလျင်သူသည်အယူဖြစ်၏ဟုဆို၍ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကထွက်သွားကြ၏ယေရုရှလင်မြို့မှလာသောကျမ်းပြုဆရာတို့ကလည
4: ်းသူသည်ဘေလဇေဘူးလဆွဲသောသူဖြစ်၏နတ်ဆိုးမင်းကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှိမ့်ထုတ်သည
2: ်ဟုဆိုကြ၏ကိုတော်သည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဥပမာကိုစောင်းတော်မူလျက
3: ်စာတန်သည်စာတန်ကိုအဘယ်သို့နှင်ထုတ်နိုင်သနည်းတိုင်းနိုင်ငံသည်မိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာအိမ်သည်လည်းမိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာစာတန်သည်မိမိတစ်ဖက်၌ထ၍မိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတီနိုင်ပဲဆုံးချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်သူရဲကိုရှေးဥစွာမချီမနှောင်နှင်သူဤအိမ်တို့ဝင်၍သူဤဥစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမလူမယူနိုင်သူရဲကိုချီနှောင်ပြီးမှသူဤအိမ်ကိုလူယူနိုင်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားပြစ်မှားသောအပြစ်အမျိုးမျိုးဖျားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်မျိုးမျိုးရှိသမျှတို့နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူသားတို့သည်ရနိုင်ကြ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်အပြစ်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုအဘယ်ကာလ၌မျှမရနိုင်ကြ။ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသောသူဖြစ်ပေ
2: ၏။ဟုမိန်တော်မူ၏။ဘယ်ကြောင့်ဤသို့မိန်တော်မူသနည်းဟုမူကား
7: ကိုတော်သည်ညှဉ်းညူသောနတ်ဆွဲသောသူဖြစ်သည
2: ်။ဟုဆိုကြသည်။ထိုအခါမယ်တော်နှင့်ညီတော်တို့သည်လာ၍ပြင်မာရက်နေ၍ဇုံပြောက်သောသူကိုကိုတော်ထံသို့ဆေလွတ်၍ခေါ်ကြ၏။ချမ်းရံရက်ထိုင်သောသူများတို့က
8: မေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုရော်ကိုရှာလက်ပြင်မာရှိကြပါ၏
2: ဟုလျှောက်လျင်ကိုရော်က
3: ငါအမိငါညီကားအဘယ်သူနည်း
2: ဟုမေးတော်မူ၍ခြံညာမြက်ထိုင်သောသူတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှု၍
3: ဤသူတို့သည်ငါအမိငါညီပေသည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်သောသူသည်ငါညီငါနှမ

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်း။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။